da 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən. Gəh tufan.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaş çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASCE Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASCE Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düzü 3 saat ərzində saat 11-ə kimi Real FM dalğasında sizinlə mən olacam. Emin, bugün də bol enerji, əyləncə və xoş, yüksək əhval-ruhiyyə sizi gözləyir. Günün çox maraqlı mövzusu var. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyə qazandıracaq yenə Real FM-lə. Odur ki, kofenizdən böyük bir qurtum alın, çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına icazə verməyəcəyik. Devizimiz dəyişmir. Budur. Sizə nədən danışım? Ötən gün Dünya Çempionatının finalı baş tutdu və həlledici oyunda Argentina və İspanya milliləri üz-üzə gəldilər. Bir çoxlar onsuz da bu komandaları, bu milliləri favorit olaraq göstərirdi. Bura Fransanda daxil edə bilərik, amma digər ki, finala çıxan komanda İspanya və Messi'nin liderliyi ilə Argentina oldu. Onu sizə deyim ki, baxanlar bilir, izləməyənlər üçün də onu demək lazımdır ki, İspanya sözün əsl mənasında Argentinanı meydandan sildi. Hesab onu deməsə belə, statistikalar onu deyir. Təsəvvür eləyin, 68% toplu oynama İspanya, 32% Argentina, 20 zərbə qapıya İspanya, 3 zərbə Argentina. Dəqiq zərbələrin sayına baxın siz. İspanya 11, Argentina 0. İspanya 9 künc zərbəsi, Argentina cəmi cümlətanı 4. Hələ ötürmələrə baxın. İspanya 730 dəqiq ötürmə, Argentina 349 dəqiq ötürmə. Bax, bütün bu statistikaların fonunda İspanya layiq olduğu dünya çempionatını, finalını, necə deyərlər, qazandı və tarixində ikinci dəfə bu uğura imza atan komanda oldu. Siz səhər patrolundasınız. Bakıda saat 08:02-ni göstərir. Havanın temperaturu 24 dərəcədir və bugün iyul ayının 20-si tarixidir. Beləliklə, biz başladıq. Məclis hələ təzə qızışır.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 38 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı mərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Safar Sandal, bən olsaydım, sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrolundasınız, şəhər artıq ayaqda, avtobuslar dolub, metrolarda isə addım atmağa yer yoxdur, yollarda qırmızı ışıqlar, səbrimizi sınayan tıxacılar, amma eybi yox, hər gün deyirik, sükan arxasında sıxılanlar və ya avtobus pəncərədə sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə baxanlar qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və qulaq asın, bugün

təqlid etmək, kimisə parodiya etmək, evdə tək olanda çox yüksək səslə mahnı oxumaq, mürəkkəb konstruksiyalar yığmaq, qaranlıqdan, hündürlükdən qorxmaq, uşaqlıqdan qalan hər hansı bir vərdiş, bunlar sadəcə nümunələr idi. Hər kəsin görünməyən, bilinməyən bir cəhəti olur. Bəs sizdə bu nədir? Bugün bunu soruşuruq, mövzumuz budur. Söz sizdədir, telefon nömrəmiz 077-717-0707, bu WhatsApp xəttidir. Zəng eləmək istəyirsinizsə, 404-15-94. Görünməyən, bilinməyən, hər kəsdən gizlətdiyiniz həmin o cəhətlərinizi bugün bizimlə bölüşün. Mir Kələm, aşqımsın.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhər olan xəbərləri dinləyirsiniz. 12 iyul Samur Abşeron kanalının Quba rayonu Vəlvələ kəndindən keçir.

Azərbaycan hissəsində batan 2010-cu il təvəllüdlü Fərid Osmanovun meyiti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən tapılıb, mərhumun meyiti sudan çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. ABŞ ordusu İranın Təbriz şəhəri istiqamətində hava zərbələri həyata keçirib, hələlik hücumun nəticələri, dağıntılar və mümkün itkilər barədə rəsmi məlumat açıqlanmayıb. İranın dəniz blokadasının bərpasından sonra ABŞ hərbiçiləri Hörmüz boğazında 6 gəmini kursunu dəyişməyə məcbur edib, daha bir gəmi isə sıradan çıxarılıb. Bu barədə ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Mərkəzi Komandanlığı məlumat yayıb. Venesuelada baş verən dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 5208 nəfərə çatıb, 16740 nəfər xəsarət alıb, 17907 sakin evsiz qalıb. Fransanın cənubunda yerləşən Var departamentində baş verən güclü meşə yanğını səbəbindən Nitsa və Marsel şəhərləri arasındakı dəmir yolu əlaqəsi pozulub. Peruda 5.1 bal gücündə baş verən zəlzələ nəticəsində 6 nəfər həlak olub, həmçinin 250-dən çox evə ziyan dəyib, 48 bina isə tamamilə dağılıb. İsrail ordusu Qəzza zolağının bir neçə bölgəsində radikal qruplaşmalara məxsus hərbi obyektlərə zərbələr endirib, əməliyyat zamanı silah ambarı, silah istehsalı sexi və raket buraxılış qurğusu məhv edilib. Avropa ölkələrində, o cümlədən Macaristanda müşahidə olunan anomal istilər Dunay çayında suyun səviyyəsinin kəskin azalmasına səbəb olub, nəticədə gəmiçilikdə, o cümlədən turistik kruizlərin həyata keçirilməsində çətinliklər yaranıb. Bu gecədən səhər olan xəbərlər idi. Gecədən səhərə.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Xalq Kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq Kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
2: ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Bir çox sürücünün bu saatlarda eyni sualı var. Harda tıxac var? Cavabını indi öyrənəcək. Paytaxt yollarındakı vəziyyət yol patrulunda. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər və 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Ümid edirik ki, bu məlumatlar yolunuzu daha rahat seçməyə kömək etmiş olacaq. Sükan arxasında səbirli olun, təhlükəsiz sürün. Bu yol patrulu idi.
1: Yol patrulu.

Hər gün güzgəyə baxanda gördüyümüz insanla içimizdə yaşayan insan eyni deyil. Gəlin, bunu elə bəri başdan razılaşa qəbul eləyək. Cəmiyyət içində geyindiyimiz ciddi maskalar, iş yerindəki rəsmiyyət, dostlar arasındakı zarafatçıl tərəfimiz əslində buzdağının sadəcə görünən bir hissəsidir. Əsl fırtına isə heç kimin olmadığı, qapıların qapandığı o gizli otaqlarda qopur. Kənardan baxanda tamamilə sakit, sıradan bir həyat yaşayan insanın içində elə bir gizli cəhət, elə bir fərqli xüsusiyyət ola bilər ki, bunu bilsəniz, onunla bir daha bəlkə də heç vaxt eyni masada otura bilmərsiniz. Bəlkə də tam tərsi ola bilər. Bunun çox soyuq, kobud görünən birinin elə tərəfləri ola bilər ki, elə hər gün o adamla oturub vaxt keçirmək istəyə bilərsiniz. Bugün efirdə tam da bu gizli otaqların qapısını açırıq və hər kəsin gizlətdiyi o bilinməyən, görünməyən tərəfi, cəhətləri üzə çıxarırıq. Psixoloji araşdırmalara görə insanların 90%-dən çoxunun ən yaxın dostlarından və hətta ailəsindən belə gizlətdiyi, cəmiyyət tərəfindən qəribə qarşılanacağını düşündüyü ən azı bir gizli hobbisi var. Bugün mövzumuz da budur. Hər kəsin görünməyən, bilinməyən bir cəhəti olur. Bəs sizdə bu nədir? Açın sandığı, tökün pambığı. 77 077 717 1077 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Zəng edənlər bir addım öndədir. Pozitiv dinləyicilərimiz 5 addım öndədir. Təəssüflər olsun ki, ötən həftə sonunda biz hədiyəni verə bilmədik. Bunun da səbəbi, günahı bizdə deyil dostlar. Ona görə hər dəfə dəfələrlə vurğulayıram ki, kreativ olun və daha pozitiv olun ki, bir addım öndə olasız digərlərindən. Odur ki, bu suala cavab verin. Hər kəsin görünməyən, bilinməyən bir cəhəti olur. Bəs sizdə bu nədir? Zəng edin 404-15-94 nömrəsinə. Kreativ, maraqlı bir cavab verin və günün sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik həmin o möhtəşəm səhər yeməyini siz qazanın. İndi isə sırada Madonna var. Yepyeni, tərtəzə mahnısı Real FM-də. Dance Terrier. Again.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: İnsan və qanun.
2: Boşanmış qadın yenidən ailə həyatı qurduqda, birinci ər tərəfindən övladın saxlanılması üçün ödənilən alimentə xitam verilə bilərmi?
3: Uşaqlar üçün ödənilən aliment ana yenidən nigaha daxil olsa belə dayandırılmır və uşaqlar yetkinlik yaşına çatana dək davam edir. Alimentə yalnız uşaq övladlığa götürüldükdə xitam verilir.

0: İsti bir yay günü hadisə yaz günü oxudu. Türklərdə bilirsiniz də yaya yaz deyirlər. Bakıda hazırda havanın temperaturu 28 dərəcədir və bugün də çox isti hava Bakı sakinlərini gözləyir, amma bir az da külək var. Evdən çölə çıxanda bunları da nəzərə alın və yaxud avtomobildən düşüb işinizə gedəndə və yaxud da hər hansı bir işinizin ardıca fərq eləməz. Bugün çox maraqlı bir mövzula gəlmişik, həftənin birinci günüdür və soruşuruq sizdən ki, hər kəsin bilməyən, görünməyən bir cəhətləri olur ki, bunu bəzən çox adam gizlədir daxilində və üzə çıxarmaq istəmir. Kimisi bunu utandığından eləmir, kimisi isə pərdəni tam qaldırıb özünü tam şəkildə insanlara göstərmək istəmir ki, nə qədər sirli qalsan, o qədər də ətrafın diqqətini cəlb eləyirsən. Sabahınız xeyir olsun, Aqil bəy.
1: Sabahınız xeyir.
0: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Aqil bəy, siz yaxşı olasınız. Nədir o sizin görünməyən, bilinməyən bir cəhətiniz ki, heç kim bilmir, bunu özünüzdə sirr kimi saxlayırsınız və fikirləşdiniz ki, bugün bunu səhər patrolunda Real FM-də açıqlayasınız?
1: İntivaz
0: seçim
1: çox güclüdür.
0: Nə, 6-cısınız?
1: Bəli, dəhşət güclüdür. Yəni, mən belə deyim, mənə tərəf yönələn hər hansı bir negatif hadisələrin, hər hansı bir negatif hisslərin qarşıdan görə bilirəm. Öncədən görə bilirəm onu. Və şükür Allahıma, Allahıma şükürlər olsun ki, o xarakteri mənə verib, o hissi mənə verib. Və bugünə kimi də o hisslər mənə heç çox yanıb.
0: Nəyi görə bilmişsiniz bugünə kimi?
1: Baxın, belə deyim, dəstər, istər hərbi həyatından, məktəb həyatından, universitet həyatından, iş həyatından tutmuş qohumlar daxili. Yəni, mənə qarşı o yönələn bütün negativ hadisələri, negativ hisslərin hamısını öncədən sezmişəm. Hətta buna görə dəfələrlə olub ki, valideynimlə mən mübahisə yaranmışam ki, yəni demişəm, ana, ata, yəni bu belə olacaq, yəni bu belə deyil, bu belədir.
0: İnanmayıblar sizə.
1: Qəti sürətli inanmayıblar. Dəfələrlə məndən narazı da olublar, indik də olublar, amma nəticə olaraq sonda mən deyən olmuşlar.
0: Yəni, İndi gəlin sizi bir test edək, 6-cı hissinizi yoxlayaq.
1: Buyurun.
0: Bruce Willis-in kinosuna baxmısınız, 6-cı his filminə? Bruce Willis.
1: Xeyr.
0: Baxmamışsınız, orada 6-cı hissi filmin adı və orada da elə maraqlı bu sizin o danışdığınız məqamlarla bağlı mövzular gedir. Təbii ki, qohumlarla bağlı yox, daha başqa səbkidə gedir. Gəlin sizin 6-cı hissinizi yoxlayaq. İndi sizə 3 fakt deyəcəm. Tapın, görək bunlardan hansı doğrudur, hansılar isə yalandır. Biri doğrudur, qalanı yalandır.
1: Bəli, buyurun.
0: Mən 3 dəfə paraşütdən tullanmışam, Aqil bəy. Sonra ilanlardan həddindən artıq çox qorxuram. Bir də 4 dənə dil bilirəm. Di söz İlanlardan, sizdə.
1: İlanlardan həddindən çox qorxursunuz.
0: İlanlardan həddindən artıq qorxuram.
1: Bəli, bu həqiqət.
0: Əslində bunların heç bir həqiqət deyil. Mən hal-hazırda bunların hər birini özümdən uydurdum. Əlbəttə, 6-cı sinisi biraz çaşdırmağa çalışdım sizin. Yanıltmağa çalışdım sizin.
1: Həqiqətən baxanda insanlar, yəni belə deyil, 4 dil bilə bilər, məsələn, paraşütdən tullana bilərsiniz. Amma ilan fobiyası %90% insanlar.
0: Siz mənə deməli bu boyda şeyin içində bu ilandan qorxmağı yaraşdırdınız. Yəni bir dənə bu düz ola bilər.
1: Yəni mən sizə paraşüt tullanmağı yaraşdırıram. Mən sizə belə üz istəyirəm, 4 dil bilməyinizi yaraşdırıram. Amma ilandan qorxmağınızı daha real bilirəm də onda.
0: Çünki çox adam qorxa bilər ilandan.
1: Bəli, bu yaxınlarda mən hətta başıma gəlib, keçən həftə sonu mənim həyatımdan bir ilan peydə oldu. O qorxunu mən belə yaşadım.
0: Axır vaxtlar çoxalıb, fikir vermişsiz bilməm. Yox, Bakıda elə sosial şəbəkələrdə hər gün görüntülər yayılır, filan yerdə, filan qəsəbədə ilan məhəllədə.
1: Son zamanlar yağıntıların çox olmağından etibarən rütubət düşür aşağı və bu ilanlar artıq özlərini qızmaq.
0: Aqil bəy, gəlin təklif edirəm ki, mövzunu, söhbəti ilan kimi uzatmayaq. Elə burada da saxlayaq söhbət. Təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. Aqil bəy də bu, pozitiv Aqil bəy, daimi dinləyicimiz. Hər gün bax onun səsini belə işləndə, gümrah görəndə, pozitiv görəndə adamın nə deyil, yaşam eşqi artır, yüksəlir. Siz də Aqil bəy kimi efirə qoşula bilərsiniz. 404-1594 bizim telefon nömrəmizdir. Mövzumuz isə budur. Hər kəsin görünməyən, bilinməyən bir xüsusiyyəti olur. Aqil bəy də bu 6-cı hissidir. Bəs sizdə nədir? Söz sizdədir. Odur ki, götürün indən telefonlarınızı, yazın və yaxud da zəng edin. Efirə qoşulun ki, günün sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi məhz siz olasınız. Ayaz Qasımov, istədim ki...

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Futbol üzrə Dünya Çempionatında final oyunu keçirilib. Həlledici maçda Argentinaya qalib gələn İspanya qızıl medallara sahib çıxıb. New York, New Jersey stadionunda oynanılan qarşılaşmada İspanlar 1-0 hesablı qələbə qazanıblar. Oyundakı yeganə qolu 106-cı dəqiqədə Ferran Torres vurub. Bununla da İspanya tarixində ikinci dəfə dünya çempionu olub. Qeyd edək ki, üçüncü yer uğrunda maçda İngiltərə Fransaya 6-4 hesabı ilə qalib gəlmişdi. Futbol üzrə Dünya Çempionatının finalından sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Mükafatları ABŞ prezidenti Donald Trump, FIFA prezidenti Gianni Infantino, Kanadanın başnaziri Mark Carney, Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum və digər rəsmi şəxslər təqdim ediblər. İspanya millisinin yarım müdafiəçisi Rodri Mundialın ən yaxşı futbolçusu seçilərək Qızıl Top mükafatına layiq görülüb. Unai Simon turnirin ən yaxşı qapıçısı, Kubarsi isə ən yaxşı gənc futbolçusu adına layiq görülüb. İspanya millisi yeni rekorda da imza atıb, onlar milli komandalar arasında ən uzun məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasının müəllifi olublar. Komanda ardıcıl 38 rəsmi qarşılaşmada uduzmayıb. İspanların məğlubiyyətsiz seriyası 2024-cü ilin martından davam edir. Bu statistikaya penaltilər seriyası və yoldaşlıq görüşləri daxil deyil. Fransa millisinin hücumçusu Kylian Mbappé futbol üzrə dünya çempionatları tarixinə düşüb. 27 yaşlı futbolçu mundial tarixində 2 fərqli turnirdə bombardir olan ilk oyunçu olub. O, 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən dünya çempionatını 8, ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi dünya çempionatı 2026-nı isə 10 qolla ən sərras futbolçu kimi başa vurub.
2: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drel dəsti batareyalı, 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
3: Ümid eləyanış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: Batman Altun, Moving to the Sun. Səhər patrolu, səhər radio şousundasız siz. Artıq saat tamama yaxınlaşır. Mövzumuz hələ davam edəcək, amma indi diqqəti biraz gündəmdə baş verənlərə çevirək. Birazdan yenidən qayıdacaq və sizi mövzu ilə bağlı ən maraqlı fikirlər gözləyir. Bunu yadda saxlayın. Hələlik isə sözü həmkarım Aytən Sakit qızı götürürəm.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə növbəti dəfə müraciət etdi. Qaradənizdə mülkü gəmiyə hücum olundu. Dünya çempionatının finalında ən yaxşı oyunçu müəyyənləşdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Sabahınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev sosial şəbəkə hesabında Anius telekanalının Gəncənin İspan aviatorları barədə hazırladığı sənədli filmi paylaşıb. Film Gəncənin tarixində az tanınan səhifələrdən birinə həsr olunub. Sənədli filmdə vurğulanır ki, İspan aviatorlarının xatirələrində ən çox Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyi və çətin günlərdə belə sahib olduqlarını bölüşməsi xüsusi yer tutub. Bugün saat 10-dan işlər yekunlaşana dək Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsinin Kötəl və Şıxlar yaşayış massivlərinin qaz çəsizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə yaxın günlər ərzində ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi, şimşək çaxacağı və arabir güclənən külək əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Bundan bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
3: Belə ki, intensiv yağıntıların səbəb ola biləcəyi sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Bundan başqa, yay fəslində insanların istirahət üçün çimərliklərə üz tutduğunu nəzərə alaraq xatırladırıq ki, küləkli havada dənizə girmək təhlükəlidir. Həmçinin kiçik həcmli gəmi istifadəçiləri belə hava şəraitində dənizə çıxmağın qadağan olduğunu nəzərə almalıdırlar. Bundan əlavə, güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağac ların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Eləcə də güclü küləyin baş verən yanğınların söndürülməsi ilə əlaqədar yaratdığı çətinlikləri nəzərə alaraq küləkli hava şəraitində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına xüsusilə ciddi riayət edilməlidir.
2: Rusiya ordusu Qaradənizdə taxıl daşıyan mülki yük gəmisinə raket zərbəsi endirib. Məlumata görə gəmidə baş verən hücum nəticəsində 6 dənizçi həlak olub. Ekipajın bəzi üzvlərinin taleyi barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur. ABŞ İrana qarşı ardıcıl 9-cu gecə hücumları dalğasını başa çatdırıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığının açıqlamasına görə zərbələr nəticəsində idarəetmə mərkəzləri, sahil müşahidə obyektləri, hava hücumundan müdafiə vasitələri, hərbi dəniz qüvvələrinin obyektləri, raket və dronların yerləşdiyi məntəqələr hədəfə alınıb. Elbrus dağında itkin düşən 11 yaşlı uşağın meydi və xəsarət alan atası tapılıb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə dağın şərq yamacında təxminən 4,2 metr yüksəklikdə aşkar edilən şəxsin və həlak olan uşağın helikopterlə təxliyəsi planlaşdırılır. Futbol üzrə dünya çempionatında İspaniya və Argentina yığmaları arasında keçirilən final maçının ən yaxşı oyunçusu müəyyənləşib. Bu ada İspanların heyətində Ferran Torres layiq görülüb. Qeyd edək ki, hücumçu 1-0 hesablı maçda yeganə qolun müəllifi olub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Dalğamız həmkarım Eminin təqdimatında Səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM.
4: Real FM-də Səhər patrolu.
0: Bəzən ən şən görünən insanlar ən çox dərdə olan insanlar olur. Bəlkə də sizi ən yaxşı tanıyan insan belə haqqınızda bilmədiyi onlarla maraqlı detal var. Bəs sizdə bu nədir? Söz sizdədir. 404-1594 telefon nömrəmizi zəng edin. Zülfiyə Xan Babayeva. Gəl.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlı və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 38 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçı mərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda artıq saat 09:10-u göstərir. Davam edirik ki, səhər patrolundasınız. Biz insanlar çox vaxt vizit kartlarına geyindikləri geyimlərə və ya icra etdikləri peşələrə görə mühakimə edirik. Bir çoxlarını, bir bank işçisini rəqəmlərlə, bir həkimi ağ xalatla, bir müəllimi isə kitablarla xatırlayırıq, amma reallıq budur ki, o rəsmi geyimlərin altında tamamilə başqa bir dünya yatır. Çoxlar da bunu görmür, həmin şəxsin özü bilir bunu. Gündüzlər böyük bir şirkətdə maliyyə hesabatlarını hazırlayan bir insanın gecələr evində professional səviyyədə metal hekayələr düzəltdiyini və yəqin ki, var belə insanlar və ya heç kimin bilmədiyi bir musiqi alətində ifa etdiyini öyrənəndə təəccüblənməməkdə əldə deyil belə insanların. Bu səhər biz məhz bu təzadların arxasınca düşürük və sizin heç kimin təxmin etmədiyi o gizli istedadlarınızı eşitmək istəyirik. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və ən maraqlı cavabın sahibi verilişin sonda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyinin də sahibi olacaq. Apple şirkətinin qurucusu Steve Jobs texnologiya nəhəngi olmadan əvvəl gəncliyində xəttatlıq, yəni gözəl yazı sənəti ilə ciddi şəkildə məşğul olmuş və Mac kompüterlərinin fərqli şrift dizaynları məhz onun bu gizli bacarığından, istedadından doğub ki, o da sonralar Mac kompüterlərini yaradanda bax həmin bu şriftləri, fərqli şriftlərin dizaynında bu istedadından istifadə eləyib. Bu da onun görünməyən, bilinməyən bir tərəfi idi, amma el elədi ki, bunu hər kəs gördü sonda. Rəhmətlik əlbəttə ki, Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Təki və sizin görünməyən, bilinməyən o maraqlı cəhətiniz nədir? Səhər-səhər onu səhər patrolunda mənlə bölüşün, Eminlə bölüşün. Salam yazıb Elvin adlı dinləyicimiz. Hamı məni çox ciddi tanıyır, amma evdə tək olanda köhnə mahnıları qoşub güzgünün qarşısında konsert verirəm, deyir Elvin bəy. Biletlər nə vaxt satışa çıxsa, mütləq şəkildə bizə məlumat verin ki, biz də alaq gələk sizin o konsertinizdə iştirak eləyəcəyik və bu evdə heç kim olmayanda və yaxud elə olanda da o verdiyimiz konsertlərin bəziləri isə o çimərkən olur, hamamda olur, vanna otağında olur. Orada da səs eho verir axı, o qəribə şəkildə orada daha belə yaxşı alınır, daha maraqlı alınır. Ona görə hamı elə bilir ki, hamamda çimən, hamı elə bilir ki, çox super səsi var bunların, amma əslində evdəkilərin qulağından bəlkə də həmin vaxtı qan gəlir. Nə bilmək olar. Davam edirik, söz sizdədir. 404-15-94 telefon nömrəmizi zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi deyim 077-710-7107. Yazılı şəkillərə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz əlbəttə, amma yenə deyirəm, zəng edənlər hər zaman bir addım öndədirlər. Səhər yeməyinin qalibi olmaq üçün. Hər kəsin görməyən, bilinməyən bir xüsusiyyəti cəhət olur. Bəs sizdə bu nədir? Günün mövzusu budur. Nazdan öncəl. Hadi o zaman.

0: patrolu.
1: İndi isə sükanı şəhərin yollarına çevirilik. Bir daha görək, hazırda paytaxt küçələrində vəziyyət necədir, hansı istiqamətlərdə sıxlıq var, sürücülər nələrə diqqət etməlidirlər? Bunun üçün telefon xəttində Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Ömər Xıdırov bizimlədir. Ömər bəy, sabahınız xeyir olsun, efirimizə xoş gəlmişsiniz.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun, dinləyicilərimizə salamlayırıq.
1: Təşəkkür edirik, buyurun, söz sizdədir.
2: Sürücülərimiz bilsinlər ki, hazırda bəzi istiqamətlər üzrə sıxlıq qalmaqdadır. Ənənəvi olaraq Bakı-Sumqayıt şosesi 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Nisbətən Xırdalan dairəsindən irəlidə artıq hərəkət sürəti artmağa başlayıb. Beynəlxalq avtobağzalın yaxınlığında isə o sıxlıq qalmaqdadır və intensivliyi çox olduğundan hərəkət sürəti aşağıdır. 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində bir sözlə həm 20 Yanvar metro stansiyası, həm də Ziyabinyodo və Tbilisi prospekti ilə mərkəz istiqamətində bu istiqamətlərdə axın çox olduğundan hələ də sıxlıq qalmaqdadır. Dediyim kimi, 20 Yanvar, daha doğrusu Tbilisi prospektindən 20 Yanvar metro stansiyasının mərkəz istiqamətində də hərəkət sürəti aşağıdır. Ziyabinyodo prospektində də Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər sıxlıq qalır və sırf bu hissədə hər iki istiqamət üzrə artıq 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində də nisbətən sıxlıq müşahidə edirik. Sonuncu məlumatımız da birinci yol, birinci göl kənarı yoludur ki, buradan da bilirsiniz, həm Sumqayıt istiqamətindən, həm Balaxanı istiqamətindən, həm Zabrat istiqamətindən gələnlər var mərkəz istiqamətində, gölün üzərində Ziyabinyodo prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
1: Ömər bəy, dəyərli məlumatlara görə sizə təşəkkür edirik. Ümid edirik ki, sürücülər də tövsiyələrə əməl edəcək və yollarımız daha təhlükəsiz, hərəkət isə daha rahat olacaq. Bir daha qeyd edim ki, bizimlə canlı telefon bağlantısında Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Sektorunun müdiri Ömər Xıdırov idi. Sizə uğurlar arzulayırıq, biz isə yollardakı vəziyyəti izləməyə davam edəcəyik.
0: Yol patrolu.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yüklə, zövq al. Dayanma, AzerOnline'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. AzerOnline LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az. Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: Reality'de de her sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 09:31-i göstərir. Yıl ayının 20-si tarixidir bugün və bugünün maraqlı bir mövzusu da var. Hər kəsin bilinməyən, görünməyən, hər kəsdən gizlətdiyi bir cəhət olur. Görəsən, bugün kimin cəsarəti çatacaq həmin cəhəti zəng edib səhər-səhər, səhər patrulu səhər radio şousunda etiraf etməyə. Var bir nəfər, Orxan bəydir bu. Görək onun bilinməyən, görünməyən hər kəsdən gizlətdiyi o cəhət nədir? Sabahınız xeyir, Orxan bəy.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun.
0: Çox təşəkkür edirəm. Yaxşı olasız, var olasız. Orxan bəy, nədir o? Hansı cəhətiniz, xasiyyətiniz, xüsusiyyətinizdir ki, hər kəsdən gizlədirsiniz, amma bugün dediniz ki, mən bunu on minlərlə, yüz minlərlə insanın qulaq şahidliyi ilə etiraf eləyəcəm.
1: Məndə gizli istedad mahnı oxumaqdır. İstəsəniz, oxuya bilərik
0: mahnı. Niyə istəmirik ki? Bə, bunu niyə gizlədirsiniz? Biraz ki, sizin belə qəşəng səsiniz var. Bunu niyə gizlədirsiniz?
1: Bəli, aha, gizlədirik. İstəsəniz, oxuya bilərik.
0: Oxuyun, əlbəttə oxuyun. Hansı mahnıdır o?
1: Payız gəldi, uçdu, getdi quşlar.
0: Bəh, payız gəldi, yay günündə payız gəldi, uçdu, getdi quşlar. Oxuyun görək.
1: Gözlərim hər axşam axtarır səni, ürəyim yollardan qayıtmır evə, sənsiz dalqalarda tanımır məni, neyləyim, ürəyim heç yatmır evə, gəldi, uçdu, getdi quşlar,
0: sən
1: də getdin, bax yaxdı yağışlar,
0: bayıq
1: gəldi, qərib oldu dəniz, bu dənizin gözü yaşlı sənsiz yar, bu dənizin gözü yaşlı sənsiz
0: yar,
1: küçələr, döngələr izindən qalır, yad bax, çılqısın sənin səsindir, işıqlar zil qarar, gözündən qalır, bu şirin xatirə mənim bəsimdir, bayıq gəldi, uçdu getdi quşlar, sən də getdin, yağışlar, bayıq gəldi, uçdu,
0: getdi quşlar. Əla, supersiz Orxan bəy, möhtəşəmsiz. Siz bu səsi niyə gizlədirsiz axı cəmaatdan?
1: Təşəkkür.
0: Səsdən çox cəsarət vacibdir Orxan bəy. Bugün sizin cəsarətinizə 10 bal düşür. Halal olsun sizə. Bu mahnının yeni versiyasıdır Orxan bəy.
1: Bəli, aha.
0: Yeni təzə versiyasıdır. Hə, müəllif özü eşitsə yəqin deyərdi ki, mən bu mahnını niyə belə yazmamışam?
1: Bəli, aha.
0: Payız gəldi, quşlar uçdu, getdi, amma inanmıram ki, bu ifadan sonra quşlar bilə qayıdıb gəlsinlər.
1: Bəli, bəli.
0: Bu səslə Eurovizyona getməyi düşünmüsünüz heç, yoxsa yox?
1: İstəyərdim, niyə deyil?
0: İstəyərdim. Onda gəlin, yoxlayaq, görək, o, ingilis dilində də oxsaq bu mahnını, sizi Eurovizyona bəlkə apardılar.
1: Bəli, aha.
0: Gəlin, oxuyaq.
1: Bəli, oxuyaq da.
0: Oxuyaq da, amma mən deyəcəm, siz təkrar eləyin, zəhmət olmasa.
1: Tamam.
0: Autumn came, the birds have flown away. Təkrar edin.
1: Bəh,
0: səsə bax. Autumn is here, the leaves are falling.
1: Autumn is here, after play.
0: Everything change, seasons come and go.
1: Everything come and go.
0: Bad memories, stay.
1: Classic memories.
0: Stay.
1: Peace.
0: Stay.
1: Speak.
0: Don't you know?
1: Don't
0: move. Bəh, möhtəşəm. Sizin səsiniz də o ingilis dilinizə Eurovizyona getməyə imkan verir. Mən təklif eləyəcəm. Vəsadət qaldıracağım. Mütləq şəkildə bu səsi bütün Avropa, bütün dünya bilməlidir. Orxan bəy, təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bu Orxan bəy və onun möhtəşəm səsi idi və hər kəsdən bilinməyən, görünməyən o cəhətini bugün Real FM-də səhər patrolunda ifası ilə göstərdi hər kəsə. Siz də cəsarətli olun, Orxan bəy kimi pozitiv olun, zəng edin 404-15-94 nömrəsinə və hər kəsdən gizlətdiyiniz, göstərmədiyiniz o bilinməyən, görməyən cəhətinizi cəsarətli şəkildə etiraf edin. Əsas pozitiv olmaqdır. Davam edəcəyik. Elçin Cəfərov, sev kəlməsi.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Şiro idi bu. Axtarma sevgilim, sabahınız xeyir olsun. Deməli dostlar, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, yəni CIA və digər kəşfiyyat qurumları işə qəbul zamanı namizədlərin yalnız biliklərini yox, gizli xarakter xüsusiyyətlərini də müəyyən etməyə çalışırlar. Çünki sakit görünən biri böhran anında əla lider ola bilər. Özünə çox güvənən biri isə əksinə, təzyiq altında tamamilə fərqli davranar. Deməli, insanın görünməyən tərəfi bəzən CV-də yazılanlardan daha vacib olur. Ümumiyyətlə, uzun illər insanlar elə bilirdi ki, lider olmaq üçün mütləq çox danışmaq lazımdır. Amma Amerikalı yazıcı Susan Cain göstərdi ki, dünyanın ən uğurlu rəhbərləri, alimləri və ixtiraçılarının böyük hissəsi introvertdir. Sadəcə onların bu tərəfi kənardan görünmür. Elnur bəy.
1: Bəli.
0: Sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun. Yeni iş həftəsində xoş gördük sizləri.
0: Biz də xoş eşitdik sizi.
1: Çox sağ olun.
0: Görünməyən, bilinməyən o cəhətiniz nədir ki, hər kəsdən gizlədirdiniz bugünə kimi, dediniz ki, bugün zəng eləyim, Eminə danışım.
1: Hə, ümumiyyətlə götürəndə hər bir insanın içində bir gizli qabiliyyət yatır. Və insan illərdir, məsəl üçün, yaşa dolur, fərqinə vara bilmir ki, məsəl üçün, mənim filan bir gizli qabiliyyətim var da. Amma düşünür, təfəkkür eləyəndə, dərk eləyəndə ki, məsəl üçün, mən həqiqətən, məsəl üçün, bu fitri istedada malikəm, məsəl üçün, adam var, deyək ki, orta məktəbdə oxuyandan yaxşı şəkil çəkmək qabiliyyəti var, məsələn deyirəm. Amma heç fərqinə varmış ki, məsəl üçün, bu mən heç bir kursa, müəllim yanına, repritor yanına getmədən bu qabiliyyət məndə var da. Bu, təbii ki, Allah tərəfindən verilən bir vergi də demək olar buna. Və insan anlayanda ki, məsəl üçün, bu gizli qabiliyyətim var. Özü də fərqinə var ki, məsəl üçün, o içindəki olan, o gizli qabiliyyətini inkişaf elətdirsə, o içində olan o gizli qabiliyyətin üstündə məşq, bir növ məşq eləsə, insan həqiqətən də, məsəl üçün, də nələrə qadir olduğunu, nələri kəşf elədiyini özü fərqinə var ki, məsəl üçün, mən dünənki gündə, məsəl üçün, heç bunu bilmirdim ki, məsəl üçün, məndə belə bir qabiliyyət var, amma indi artıq bunun fərqinə vardım. Kəş deyir ki, məsəl üçün, bunu mən illər öncə bilərdim ki...
0: Elnur bəy, siz nəyi bildiniz? İllər öncə, sonra illər sonra nəyi bildiniz ki, bu qabiliyyət məndə var imiş, bu xüsusiyyət məndə var imiş, mən kəşf elədim bunu?
1: Hə, məndə olan, deyim sizlər üçün, yəqin ki, maraqlı olar. Bu, məsəl üçün, mən sonradan fərqinə vardım ki, yəni illər sonra fərqinə vardım ki, məsəl üçün, bu intellektual, deyək də, kreativ cavablarda iştirak etmək, intellektual cavablarda...
0: Hazır cavabsız yəni.
1: Bəli. Onun sonradan fərqinə vardım ki, yəni həqiqətən məndə belə bir gizli qabiliyyət var imiş.
0: Gəlin, yoxlayaq sizin o gizli qabiliyyətinizi.
1: Aha,
0: buyurun. Yoxlayaq. Bu dünya şöhrətli aktyor, gəncliyində Hollywooda gələndə məqsədi aktyor olmaq yox, rock ulduz olmaq idi. O, 12 yaşından bəri peşəkar səviyyədə gitara çalır və hətta yaxın dostu Nicolas Cage ona aktyorluğu yoxlamağı məsləhət görməsəydi, bəlkə də onu heç vaxt filmlərdə görməyəcəkdik. Bugün, yəni 2026-cı ildə o həm filmlərdə çəkilməyə davam eləyir, həm də Hollywood Vampir Rock qrupunun tərkibində dünyanı qastrola çıxaraq gitara çalır. Kimdir bu məşhur?
1: O belə deyək də filmlərini yəqin ki izləməmiş olmaram, izləmiş olaram.
0: Təxmininiz kim ola bilər bu?
1: Bu təxminən Brad Pitt də oxşuyur ola
0: bilər. Yox, bu Brad Pitt deyil. Mən sizə ipucu verim. Gəlin. Karib dənizinin ən məşhur qulduru bu.
1: Karib dənizinin ən məşhur qulduru.
0: Bəli.
1: Karib dənizinin ən məşhur qulduru.
0: Səsi də çox qəşəkdir. Orxan bəyin səsinə çata bilməsə, amma yenə də qəşək səsi var.
1: Hə, ola bilər, ola bilər.
0: Hə, bu Johnny Depp idi, bu Johnny Depp idi, Elnur bəy.
1: Hə, yadıma düşdü.
0: Hə, görürsünüz, mən dilinizin ucundaydı, bir neçə saniyədə gecəsəm, əminəm ki, cavab verəcəkdiniz buna.
1: Hə, inan ki, verəsiydim.
0: İnanıram, niyə inanmıram, elə şey olur.
1: Təfəkkür edirdim ki, adınız fikirləşəm.
0: Əcəb eləyirsiniz.
1: Yadıma bir neçə versiyalar düşdəsində.
0: Ebi yoxdur, bu dəfə alınmadı, gələn səfər bəlkə alındı. Elnur bəydir, Elnur bəy, zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq, siz də zəng eləyə bilərsiniz. 404-1594 nömrəsi sizin telefonunuza hər zaman açıqdır. Götürün telefonlarınızı, zəng eləyin, efirə qoşulun və sualımıza cavab verin. Hər kəsin bilinməyən, görünməyən bir cəhəti var. Bəs sizdə bu nədir? Ajda Pekkan, aşqla.

0: Səhər idmanı.
1: Futbol üzrə dünya çempionatında final oyunu keçirilib, həll edici maçda Argentinaya qalib gələn İspaniya qızıl metallara sahib çıxıb. New York, New Jersey stadionunda oynanılan qarşılaşmada İspanlar 1-0 hesablı qələbə qazanıblar. Oyundakı yeganə qolu 106-cı dəqiqədə oyuna sonradan daxil olan Ferran Torres vurub. Bununla da İspaniya tarixində ikinci dəfə dünya çempion olub. Qeyd edək ki, üçüncü yer uğrunda maçda İngiltərə Fransaya 6-4 hesabı ilə qalib gələrək bürünç medala sahib çıxmışdı. Futbol üzrə dünya çempionatının finalından sonra mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Mükafatları ABŞ prezidenti Donald Trump, FIFA prezidenti Gianni Infantino, Kanadanın baş naziri Mark Carney, Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum və digər rəsmi şəxslər təqdim ediblər. İspaniya millisinin yarım müdafiəçisi Rodri mundialın ən yaxşı futbolçusu seçilərək qızıl top mükafatına layiq görülüb. Unai Simon turnirin ən yaxşı qapıçısı, Kubarsi isə ən yaxşı gənc futbolçusu seçilib. İspaniya millisi yeni rekorda da imza atıb, onlar milli komandalar arasında ən uzun məğlubiyyətsiz oyunlar seriyasının müəllifi olublar. Komanda ardıcıl 38 rəsmi qarşılaşmada uduzmayıb. İspanların məğlubiyyətsiz seriyası 2024-cü ilin martından davam edir. Bu statistikaya penaltilər seriyası və yoldaşlıq görüşləri daxil deyil. Fransa millisinin hücumçusu Kylian Mbappé də futbol üzrə dünya çempionatları tarixinə düşüb. 27 yaşlı futbolçu mundial tarixində 2 fərqli turnirdə bombardir olan ilk oyunçu olub. O, 2022-ci ildə Qətərdə keçirilən dünya çempionatını 8, ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi dünya çempionatı 2026-nı isə 10 qolla ən sərras futbolçu kimi başa vurub.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
3: Ümid xeyli alış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
5: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Murad Arif, səni düşündükcə sabahınız bir daha xeyirli olsun. Artıq ikinci saatımızı tamamlayırıq və mənim şad bir xəbərim var. Bu kimlərinizi üzəcək, kimlərsə sevindirəcək. İkinci saatın ilk oyunumuzun, viktoriyamızın qalibi Orxan bəy oldu. Payız gəldi, uçdu, getdi quşlar ifası ilə o möhtəşəm ifa Orxan bəyə Real FM-dən və Böyük Fırat restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazandırdı, amma üzülməyə dəyməz. 3-cü saatımızda yepyeni viktorina, yepyeni hədiyə ilə yenidən qarşınızda olacaq. Dalğan dəyişməyin, Real FM-də vaxt xəbərlərindir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Biçindən sonra əkin sahələrinin yandırılması rəsmi olaraq qadağan edildi. Ötən həftə 672 yanğına çıxış olub, Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaydı. Hörmüz boğazında 2 neft tankeri vuruldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Biçindən sonra əkin sahələrinin yandırılması qadağandır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlərə və məhsul istehsalçılarına müraciət edərək taxıl sahələrinin biçindən sonra yandırılmasının yol verilməz olduğunu bildirib, Nazirliyi qeyd edib ki, əkin sahələrinin yandırılması həm ekoloji, həm də aqrotexniki baxımdan ciddi fəsadlar yaradır. Bildirilib ki, yanğınlar əkinə yararlı torpaqlarla yanaşı meşələri, meşə mühafizə zolaqlarını və yaşayış məntəqələrini də əhatə edərək ciddi ekoloji problemlərə səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə təkrar müraciət edib, Nazirlik belə hava şəraitində dənizə girməyin həyatı təhlükə yaratdığını bir daha xatırladaraq, vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb, təhlükə yarandığı təqdirdə isə vətəndaşlara 112 qaynar xəttinə zəng etmələri tövsiyə edilib. Ötən həftə 672 yanğına çıxış olub, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, 48 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 5 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 55 nəfər xilas edilib, 30 nəfər təxliyə olunub, 9 nəfərin meyidi isə aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Amerika Silahlı Qüvvələrinin zərbələrinə baxmayaraq, İran hələ də hərbi potensialının bir hissəsini qoruyub saxlayır. Buna ABŞ Prezidenti Donald Trump deyib. Onların bəzi raketləri, dronları var, onların müəyyən istehsal gücü var, çox deyil. Biz boğaza nəzarət edirik, onlar isə heç nəyə nəzarət etmirlər. Görək nə olacaq, amma bu gecə onlara daha bir çox güclü zərbələr indiriləcək deyə Ağ Ev lideri qeyd edib. Hörmüz boğazında 2 neft tankeri partlayıb, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu məlumat yayıb. Bəyanatda iddia olunur ki, tankerlər ABŞ ordusunun təhriki və təzyiqi ilə Hörmüz boğazının cənub hissəsində təhlükəli marşrutdan keçməyə cəhd edərkən partlayıb və hərəkət qabiliyyətini itirib. Həmçinin qeyd olunub ki, ABŞ ordusunun bölgəyə müdaxiləsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur və buna qəti cavab veriləcək. İspaniya millisinin qapıçısı Unian Simon 2026-cı il dünya çempionatının ən yaxşı qapıçısı seçilib. Turnir ərzində 8 oyunda meydana çıxan qolkiper cəmi 1 qol buraxıb. Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-na dək ABŞ-i Kanada və Meksikada keçirilib. Bu saatı təqdim edəcəyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Dalğamız səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM.
0: Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər patrolu davam edir. Sizinlə mənəm Emin, qarşıdası çox maraqlı dəqiqələr gözləyir. Odur ki, dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-i dinləməyə davam edirsiniz. Sürprizlərimiz olacaq birazdan. Sevda Yahyayeva, sevənlərin ulduzları.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən real FM-ə verilən məlumata görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərdə isə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Ölkə ərazisində minimal temperatur Xankəndi şəhərində 14 dərəcə, ən yüksək temperatur isə Naxçıvan şəhərində 38 dərəcə olacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıxçimərliklərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq.

Tutuq Bayyurt. Yolun sonu. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:10-u göstərir. İyul ayının 20-si tarixidir bugün və Bakıda havanın temperaturu

Kötəl və Şıxlar yaşayış massivlərinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranıb, bu barədə Azəriqaz İstehsalat Birliyi məlumat yayıb. Bax belə, qaydaq əsas məsələyə. Mövzumuz olduğu kimi yerində qalır. Hər kəsin bilinməyən, görünməyən bir xüsusiyyəti, cəhəti olur. Bəs sizdə bu nədir? Telefon nömrəmizi dəyişməyib. 404-1594. Amma çox maraqlı, yepyeni, təptəzə, isti-isti bir rubrikamız var ki, onu da bugündən sizə təqdim edirik. Söhbət nədən gedir? Siz Real FM-dən və Günaydın restoranlarından 100 manatlıq, nə az, nə çox, 100 manatlıq hədiyyə kuponu qazanırsınız. Amma bunun üçün nə etməlisiniz? Efirə qoşulub mövzumuzla bağlı fikrinizi bildirəndən dərhal sonra sizinlə çox qısa və maraqlı, əyləncəli bir oyun oynayacağıq. 3 ipucu, 1 cavab. Həmin o ipucularından hansı mənanı çıxarırsınızsa, əlbəttə variantlarınızı deyəcəksiniz. 3 ayrı etapdan ibarətdir bu. Asan, orta və çətin. Əgər sona qədər doğru cavabı verə bilsəz, düz 15 saniyə ərzində siz həmin günün qalibi olacaqsınız və həftənin sonu super finalda iştirak etmək hüququ qazanacaqsınız ki, Real FM-dən həmin o 100 manatlıq hədiyyə kuponunu məhz siz qazanmış olasınız. Odur ki, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz, fikirlərinizi səsləndirirsiniz. Aygün Kazımova, bilmək olmaz.

Aygün Kazımov aydı bu. Bilmək olmaz, Real FM-də siz davam edirik. Bugün maraqlı bir mövzumuz var. Sizdən soruşuruq ki, hər kəsin görünməyən bir cəhəti olur. Bəs sizdə bu nədir? WhatsApp nömrəmiz 077.

0: 71707 telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Dünyanın ən çox güldürən aktyorlarından biri olan Robin Williams yaxın çevrəsinin dediyinə görə, şəxsi həyatında çox həssas və tənha biriymiş. Bu, insanın görünən və görünməyən tərəflərinin necə fərqli ola biləcəyinə məşhur nümunələrdən biridir. Bir də psixologiyada məşhur Johari Window modeli var. Bu modelə görə hər insanın 4 tərəfi olur. Hamının bildiyi, yalnız özünün bildiyi, başqalarının gördüyü, amma özünün fərq etmədiyi və heç kimin hələ də kəşf etmədiyi. Söz sizdədir, 404-1594 nömrəsi aktivdir və studiyaya zəngimiz var. Bu, Seymur bəydir. Seymur bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir, xoş eşitdik.
0: Biz də sizi xoş eşitdik, Seymur bəy. Hər kəsin bilməyən, görünməyən bir cəhət olur. Sizdə nədir? Gəlin, birinci ondan başlayaq.
1: Mən qəşəng oxumağım var.
0: Oxuya bilərsiniz.
1: Amma rus dilində, hə, oxuyaram, niyə oxumuram?
0: Fərqi yoxdur, istəyirsiniz ingilis dilində oxuyun. Əsas odur ki, oxuyun.
1: Sadəcə tanırım, biraz işləyəm, amma çox özdən oxuyam.
0: Konsert vermək istəmirsiniz
1: istəklər. Mən oxuyayım, siz görün də o hardan da o mahnı tapa bilərsiniz yəqin ki.
0: Yox, bugün burada sualları mən verəcəm, özə bilirsiniz də necə verəcəm. Mən sual verəcəm, siz düzgün cavab verməlisiniz ki.
1: Oxuya bilər, həqiq oxumaq lazımdır, yoxsa zarafatla dedir.
0: Yox, zarafat eləyib, belə oxuya da bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Elə pozitiv olmaq üçün danışırıq da, deyirik, gülürük ki, günə super başlayır.
1: Bəli, bəli, mən də inanıram hər şeyə.
0: Əcəb.
1: Deyirlər ki, Seymur ölmüşsən, özümə getsən, özə namaz qıladın, belə verirsən.
0: Yox, qətiyyət. Səhər-səhər ölümdən pis şeylərdən danışmayaq.
1: Yox,
0: Seymur bəy.
1: Deyirlər ki, ölmüşsən, özümə cənazə qılacam ki, ölmüşəm.
0: İnanacaqsınız da o mənada. Başa düşdüm mən sizi. Niyə səbləşirsiniz ki? Seymur bəy, çox maraqlı bir oyunumuz var. Müsabiqəmiz var. Bilmirəm, artıq eşitdiniz yoxsa eşitmədiniz. Şərtləri deyəcəm mən sizə. Mən sizə 3 fərqli 3 ipucu verəcəm. Siz bu sözlərin nə mənaya gəldiyini tapmalısınız. Amma bunu cəmi 15 saniyə ərzində eləməlisiniz. Yəni, hər suala belə başa düşdük ki, 5 saniyə vaxtınız var sizin.
1: Elə
0: hazırsınız?
1: Elə söz deyədik, bunu ümumiyyətlə bunları bağlayan bir şeydir mənim,
0: eləmi? Bəli, atıram Seymur maşın binəqədi. Nə bilim, nə məna verir indi orada, dostunuzun nə bilim adı. İpucu kimi.
1: Salıb da verin, Seymur.
0: Deyək ki, Binəqədə qalırsınız, düzdür?
1: Bəli.
0: Deyirəm Binəqədi. Ora gedən marşrut xəttinin nömrəsini deyirəm, atıram 180.
1: Aha.
0: Hə. Bir də işlədiyiniz yeri deyirəm və yaxud da dostlarınız arasında sizə qoyulan deyək ki, bir ləqəbi deyirəm. Cavab nədir? Seymur.
1: Aha.
0: Yəni sizi tanımlayan, sizin olduğunuzu göstərən ipuclardır bunlar. Bir də izah eləyim. Şəki, daha doğrusu Piti, Xan Sarayı, Şirin Ləhcə deyək ki. Nədir bu mənası?
1: Şəki.
0: Aydın oldu da qaydalar yəqin.
1: Başlayaq.
0: Başlaya bilərik.
1: Amma çətindir, biraz başlayaq.
0: Başlayaq, heç bir çətinlik yoxdur burada. Vaxt getdi və mən birinci sualımı səsləndirirəm. Nar Festival qırmızı meyvə.
1: Göyçay.
0: Sonra Mariana ən böyük su.
1: Vadapat.
0: Yox, Mariana ən böyük su.
1: Mariana çökəklik.
0: Yox, nə məna verir də bu?
1: Dənizdədir.
0: Vaxt bitti, təəssüflər olsun ki, ikinci sualın son saniyələrində siz əslində düzgün cavabı verdiniz.
1: Okean.
0: Bəli, bəli, Mariana çökəkliyi. Mən qəbul eləyirəm, ay Seymur bəy. Sadəcə olaraq, bunun üçüncü hissəsi də var idi axı. Növbəti sual da var idi. Siz hər o üç suala 5 saniyəsində cavab verməlisiniz. Maşallah olsun, Göyçay bir saniyədə tapdınız. Marianaya su... Çökəklik deyə qaldınız. Bəli, Mariana çökəkliyi ən böyük okean mənasına gəlir. Sudakı bilirsiniz də, sudur da yəni. Okean su.
1: Uduzdum,
0: bu da təəssüflər olsun ki, bugün uduzduz, amma heç təəssüflənməyə də dəyməz. Bugünlük təəssüflənirik. Sabah yenə də qoşula bilərsiniz. Çağırırlar sizi, gedin, yaxşı ol sizə. Uğurlar arzulayırıq. Bu Seymur bəydir. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və oyunumuzda iştirak edə bilərsiniz. Doğrudan da çox maraqlıdır, əyləncəlidir. Hədiyyəsi isə nə edirsiniz deyər, 100 manatlıq kupon. Niyə də yox. Zamik, maya nagrada.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzil. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, Altay Elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: Alex Altay'dı bu. One and Two. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu, səhər radio şovsunda siz aparıcınız mənəm Emin. Hansı görünməyən, bilinməyən cəhətiniz var ki, bunu heç kim bilmir sizdən başqa? Zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Mövzumuzla bağlı fikrinizi bildirirsiniz. Əgər ki, müsabiqədə iştirak edib, Real FM-dən 100 manatlıq hədiyə kuponunu qazanmaq istəyirsinizsə, bu zaman mənim seçdiyim suallara 15 saniyə ərzində düzgün cavab verməlisiniz. Xəttən Namiq bəy bizi gözləyir. Namiq bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam əleyküm, sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Vaxtınız xeyir. Namiq bəy, o hansı xüsusiyyətiniz, cəhətinizdir ki, heç kim bilmir, gizlədirsiniz hamıdan?
1: Xüsusiyyət, belə bir cəhətim olub, aktyorluq.
0: Olub vaxtında, yani, indi yoxdur?
1: İndi yox, məktəb vaxtı olub, iştirak eləmişəm.
0: Aha.
1: Səhnə cislər zadlar.
0: İncə sənət adamısınız da, belə deyək. Parodiya filan eləyə bilirsiniz?
1: Yox, parodiya edə bilmirəm, sadəcə belə aktyorluq xüsusiyyətim olub məktəb vaxtı.
0: Yəni, onda bu Real FM-də bu səhər patrolu, səhər radio şovsunu bir o aktyorluq istedadlarınızdan istifadə eləyib, faydalanıb bir maraqlı şəkildə təqdim eləyə bilərsiniz.
1: Hal-hazırda deyim ki, işləyəm, biraz gərginəm, bəli.
0: Heybi yoxdur. Gəlin bu gərginliyi azaltmaq üçün keçək müsabiqəmizə, nə deyirsiniz?
1: Bəli, bəli, buyurun.
0: Bu gərginliyi biraz aradan qaldıraq. Yəqin ki, şərtlərimizlə artıq tanışsınız. Mən sizə 3 ipucu verəcəm. Siz onların nə mənaya gəldiyini deməlisiniz, tapmalısınız. 15 saniyə vaxtınız var. Hər 3 ipucuna, hər 3 suala 5 saniyə vaxt düşür. Bunu da deyim ki, çalışasınız, biraz cəld cavab verəsiniz. Hazırsınız?
1: Çalışarım. Getdik, hazırız.
0: Getdik, vaxt getdi. Apple, Steve Jobs, Cupertino.
1: Apple, Steve Jobs,
0: Cupertino. Şəhərdir bu. Amerika şəhəri.
1: Kaliforniya.
0: Təəssüflər olsun ki, bir suala cavab verə bildiniz. Mən əlimdən gələn etdim ki, siz onu tapasız, deyəsiz. Amma üzülməyə dəyməz, növbəti gün, yəni sabada yenə eyni müsabiqədə iştirak edib qalib ola bilərsiniz. Bunu həm də bir məşq olaraq düşünün ki, bu adaptasiyada öyrəşmə prosesi kimi sabah daha çevik, daha cəld cavab verə bilərsiniz.
1: Yəqin sonra alınar.
0: Alınar, niyə alınmır ki? Mən sizə inanıram. Mütləq şəkildə alınacaqdır. Təşəkkür edirik zənginiz üçün, Namiq bəydir bu. Roman bəy gözləyir. Xəttə Roman bəy, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik. Siz yaxşı olasınız ki. Roman bəy, hansı bilinməyən, görünməyən xüsusiyyətiniz var?
2: Məndə hələ bu uşaqlıqdan pedaqoji fəaliyyətə böyük maraq və istək var idi.
0: Nə oldu sonradan?
2: Sonradan, yəni ki, bu 90-cı illərin əvvəlinə düşdü. Uşaqların belə çox çılğın, yəni ki, biraz hesaba yatmayan vəziyyətini gördüm. Fikirləşdim ki, yaxşı ki, pedaqoq olmadım.
0: Mən sizdən bir şey xahiş edəcəm, Roman bəy. Bacardığınız qədər yüksəkdən danışın, çünki səsiniz efirdən artıq zəif gəlir. Bax, belə əla, supersiz. Müsabiqəmizin şərtləri ilə tanışsınız?
2: Bəli, eşitdim.
0: Yəqin ki, eşitdiniz də həm də. Nə deyirsiniz, başlayaq?
2: Başlayaq.
0: Sizcə alınacaq, cavab verə biləcəksiniz.
2: Çalışacağım mən azı.
0: 15 saniyə vaxtımız var və vaxt getdi. Zirvə, Nepal, çılğınlıq.
2: Alpinizm.
0: Yox. Zirvə, Nepal, çılğınlıq.
2: Dağlar.
0: Nə, hansı dağ?
2: Himalay.
0: Yox. Ən yüksək zirvə, ən böyük zirvə.
2: Cumolungma, Everest.
0: Everest idi, bəli. Təəssüflər olsun. Vaxt bitdi, Roman bəy. Cavab verdiniz, amma son saniyədə.
2: Aydındır. Bunun ikinci adı da, yəni bilərsiniz.
0: Yox, axı cavab sırf qoyulan cavabdan gedir söhbət, Everest. Yəni onu da hamı Everest, zirvə deyəndə, dünyanın ən böyük zirvəsi deyəndə hamı Everest bilirdi. Onu heç kim Cumolungma-ya getdim, çıxdım demir. Təşəkkür edirik sizin zənginiz üçün. Minnətdarıq. Səbdə Roman bəydi. Siz də zəng edib efirə qoşulub müsabiqəmizə iştirak edə bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 404-1594-dür. Verilişin sonuna nə qədər ki var, odur ki, fürsətiniz də var. Real FM-dən 100 nəfərlik həmin o hədiyə kuponunun qalibi siz olun. Götürün telefonları, zəng edin. Hande Yener. Ya.

0: Hande Yener idi bu. Ya ya ya. Real FM'dən hər kəsə salam. Bakıda artıq saat 10:37-ni göstərir. Belişin sonuna çox az bir müddət qalıb. Artıq səhər yeməyinin qalibi var. Açıqladığı bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Bu Orxan bəydi. İndi sırada növbəti hədiyə öz sahibini gözləyir. Görək bugünün qalibi kim olacaq ki, həftə sonu super finalda iştirak etmək hüququ qazansın bizimlə birlikdə. Bayram Əli bəy xəttdədir. Bayram Əli bəy.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Hər vaxtınız
1: olsun. Həşəbiz ruzulu olsun. Bol tərəfdaşlarımız olsun. Bu qədər dua elədimsin ki, bol tərəfdaşlarımız oldu. Biz dinləyicilərində bol hədiyələr olsun inşallah.
0: Təşəkkür edir. Mən özüm pauza verdim. Bildim ki, sizin salamlaşmanız ən azı bir 30 saniyə bəli, çəkir. Ona görə gözlədim sizi.
1: Allah sizi qorusun. Sevilirsiniz, seçilirsiniz, dinlənirsiniz.
0: Bu yaddan çıxmışdı. Təşəkkür edirik Bayram Əli bəy. Minnətdaram sizə.
1: Enerji olaq ki, axşamı kimi enerjimiz tükənməsin.
0: Əlbəttə. Bab, mənə belə adamlar lazımdır. Mənə belə şeylərdən gəlmək lazımdır. Bayram Əli bəy, müsabiqəmizlə tanışdınız.
1: Yar idi, yetirdi pərverdigar, belə bilməsən.
0: Pərverdigar, bəli, bəli. Bayram Əli bəy, hazırsınız müsabiqənin şərtləri ilə tanışdınız.
1: Hə, yaxşı, olar. Məndə görünməyən cəhətim odur ki, səbrimdir. Son həftə çatanda hamı mənim səbrimi görür.
0: Səbrinizi görür, yoxsa səbirsizliyinizi görür son həftə çatanda?
1: O qədər səbir edirəm, o qədər səbir edirəm ki, axırda mənim səbrimi görürlər, yəni səbirli olduğuna görə.
0: Hə.
1: Yəni, bir dənə 5 üçün də.
0: Hə, halaldır elə, bir dənə də 5 bizdən sizə. Görək, müsabiqədə 5 alacaqsınız, yoxsa 2 alacaqsınız?
1: Köməkli eləsəz 5 alarıq, köməkli eləməsəz 2 alarıq.
0: Əlimdən gələn eləyəcəm, elə ilk köməyim də qoy, bu olsun sizə ki, əgər bayaqdan bizi dinləyirdinizsə, mən bir dənə sizə təkrar sual verəcəm. Cavabını buyur, artıq bilməlisiniz bunu. Hazırsa, vaxt getdi.
1: Buyur.
0: Apple, Steve Jobs, Cupertino. Amerika Birləşmiş Ştatları.
1: Kaliforniyada.
0: Kaliforniya. Asal. Ən böyük Afrika qum.
1: Ən böyük nə?
0: Ən böyük Afrika qum. Səhradır bu, səhradıdır.
1: Ən böyük Afrika. Sahara.
0: Sahara idi, bəli. İki suala cavab verə bildiniz. Təəssüflər olsun ki, üçüncüyə keçə bilmədik.
1: Vaxt aldı, ona görə.
0: 15 saniyə, da da 5 saniyə vaxt veririk. Da neyiniyək bundan artıq? Hədiyəmiz də elə belə deyil axı.
1: Bəli, bəli.
0: Bundan həsər almaq lazımdır. Amma ruhdan düşməmək lazımdır.
1: Yarışmaq olar, yoxsa yox?
0: Əlbəttə olar. Ürəyiniz nə qədər istəyir o qədər.
1: Mən tapmışam, tabi inşallah istə taparam da Allah
0: qorusun. İnşallah, ümid eləyirik. Niyə də yox, Barı Məli bəy.
1: Uğurlar arzulayırıq.
0: Minnətdarıq.
1: Burada da çox tərəfdaşlarımız olsun, bol hədiyələriniz olsun.
0: Sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edir Barı Məli bəy. Minnətdarıq sizə. Aynur xanım var zəngdə. Çox gözlətmədən Aynur xanım, sabahınız xeyir.
2: Sabahınız xeyir.
0: Aynur xanım, görünməyən bilməyən cəhətiniz nədir? Heç kim bilmir, hamdan gizlədirsiniz.
2: Nə bilməsində yaxşı tortlar bişirə bilirəm, amma bunu bir özə çıxartmıram ki, hamı gələcək deyəcək ki,
0: tort bişir bizə Aynur, tort bişir. Bütün bayramlarda şirniyyat prosesi qalacaq sizin üstünüzdə.
2: Hə, ay,
0: ona görə ev işlərini sevmirsiniz deyəsən.
2: Hə.
0: Hə, görək bu suallarımızı sevəcəksiniz yoxsa yox? Müsabiqənin şərtləri ilə tanışsınız artıq.
2: Aha.
0: Hə, vaxt getdi hazırsınızsa.
2: Aha.
0: Başladıq. Michael Jordan basketbol ABŞ. Bu basketbol liqasının adıdır. Amerika basketbol liqasının adı. NBA. Təəssüflər olsun Aynur xanım. Elə birinci sualdanca necə deyərlər? Amma ruhdan düşməyə dəyməz. Sabah yenə efirə qoşulub yenə müsabiqəmizdə iştirak edə bilərsiniz. Bəlkə də mən bu sualları verəndə kimsə deyir ki, ayda, niyə bu mənə çıxmadı? Axı, mən bilirdim onun cavabını. Suallar çoxdur. Hər birinizə də demək olar ki, bütün suallar veriləcək. Amma bunun üçün biraz cəld olmaq lazımdır. Biraz cəld olmaq lazımdır ki, çatdırıb necə deyərlər, 3 sualın 3-ünə də cavab verə biləsiniz. Üzülməyə dəyməz, bir daha təkrar edirəm. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Verilişin sonuna hələ ki var, zəng etməyən dinləyicilərimiz zəng etsinlər. Zəng edənlər də üzülməsinlər, sabah zəng edə bilərlər yenə. Samira, çarə.

0: Hər kəs özünü güclü, sarsılmaz və hər çətinliyə sinə gələn biri kimi təqdim etməyi sevir. Amma gəlin etiraf eləyək ki, hər birimizin daxilində bizi uşaq kimi qorxudan, dizlərimizi əstirən bir nöqtə də var. İşin maraqlı tərəfi budur ki, bu qorxular çox vaxt hündürlük və ya qaranlıq kimi klassik şeylər olmur. Bəzən çox sadə bir əşya, zərərsiz bir heyvan və ya tamamilə adi bir vəziyyət insanı dəhşətə gətirə bilər. Ataram, deyək ki, hörümçək. Elə bir böyük zərəri yoxdur, əlbəttə zəhərləri çıxmaq şərti ilə, amma xanımların əksəriyyəti ondan qorxur. İnsanların kənara o bildirmədiyi, daxilində böyütdüyü və çox vaxt gülünc görünməkdən qorxduğu üçün gizli saxladığı fobiyalar əslində bizim ən real tərəflərimizdən biridir. Bu saatda gizlətməyə ehtiyac yoxdur, gəlin zəng edin, efirə qoşulun, hər kəsdən gizlətdiyiniz o xasiyyətinizi, xüsusiyyətini dizi deyin ki, müsabiqəmizdə də iştirak edib, bəlkə qalib siz oldunuz. Sabahınız xeyir olsun, Sevinç xanım.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm. Siz yaxşı olun, Sevinç xanım. Hər kəsdən gizlətdiyiniz o bilinməyən, görməyən cəhətiniz nədir? Sir kimi saxladığınız.
1: Əslində, sir kimidir. Bəzən demişəm, belə deyim də, öncədən hiss eləyirəm kimsə nəsə, məsələn, düşünəndə, ya nəsə deyəcək və yaxud hansısa bir e-mail eləyəndə mən belə çıxmasın tez başa düşürəm, tez tuturam bir şey.
0: Söhbəti göydə tutursuz.
1: Hə.
0: Durnanı gözündən vurursuz.
1: Hə,
0: başqa nə deyə bilərik? 6-cı hissiniz qüvvətlidir sizin də bir sözlə. Müsabiqəmizlə tanışsınız, şərtlərimizlə tanışsınız. Hazırsınız, sizcə cavab verə biləcəksiniz yoxsa yox?
1: Görək də.
0: Mən çalışacağam ki, sizə o qədər çətin cavablaya, daha doğrusu suallar verməyim ki, cavabı vermək sizin üçün asan olsun.
1: Görək.
0: Görək də görək alınır yoxsa yox. Hazırsınızsa vaxt getdi. Bəli. Qırmızı, sarı, yaşıl.
1: Svetofor.
0: Bəli, Mona Lisa, Leandro da Vinci, Paris.
1: Louvre Muzeyi.
0: Bəli, qaya oyulmuş şəhər, Yordaniya.
1: Qaya.
0: Bu da bir şəhər adıdır, hə?
1: Qaya,
0: yoxdan yox, canlı sağ olsun, amma demək olar ki, indiyə kimi zəng edən dinləyicilər arasında ən belə tez, cəld cavabı və açıq şəkildə cavabı verən siz oldunuz. Üzülməyin, 3 suala düzgün cavab verə bilmədiyim deyə heç də üzülməyin, kədərlənməyin. Bugünün favoriti sizsiz və əgər sizdən daha tez və yaxud da 3 sualın hər birinə cavab verən dinləyici olmasa verilişin sonuna kimi, böyük finala siz gedəcəksiniz.
1: İnşallah, həftə
0: sonunda.
1: Qismət.
0: Gözləmədə qalın. Təşəkkür edirik Sevinç xanım zənginiz üçün. Bu da Sevinç xanım idi. Telefon nömrəmizi bir daha xatırlatmaq istəyirəm. 404-15-94. Zəng edin, efirə qoşulun və ipuclarından cavabı doğru təxmin edin. Təxmin edin ki, həftə sonunda böyük finala siz gedəsiniz. Hələlik favorit Sevinç xanımdır. O çox cəld, sərras və səlis şəkildə ki, sualı cavablandırdı. Təəssüflər olsun ki, üçüncü sual biraz çətin sual olduğu üçün cavab verə bilmədi, amma finala gedə bilər. Günay İbrahimli, demə.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

Mello, Phoenix, Portugal's Man, Real Pandora'sında səsləndi. Bugün bizimlə həftə sonu keçiriləcək, daha doğrusu dördüncü gün keçirəcəyimiz super finala Sevinç xanım gedir. Sevinç xanım, təbrik edirik sizi. Super finala, dördüncü gün keçiriləcək super finala siz vəsiqə qazandınız və dördüncü günə qədər, həftənin ikinci günü, üçüncü günü görək bizimlə birlikdə həmin o super finala suallara düzgün cavab verib keçən kim olacaq. Və yekun olaraq bugün biz hər kəsin görünməyən, bilinməyən bir cəhəti, xüsusiyyəti olur sizdə bu nədir sualını sizə verdik. Maraqlı cavablar gəldi sizdən, səhər yeməyinin də qalibi oldu, Orxan bəy idi bu, payız gəldi, uçdu getdi quşlara, möhtəşəm bir, necə deyərlər, özünə məxsus şəkildə ifa etməklə, hətta ingilis dilində belə cəsarət elədi, ifa elədi. Hər zaman deyirəm, bugün də təkrar eləyirəm, pozitiv olmaq lazımdır və telefonu götürüb efirə qoşulmaq lazımdır. Şərtlərimiz bu qədər asandır, bu qədər sadədir. Bir daha Sevinç xanımı da təbrik edirəm. Orxan bəy də təbrik edirəm. Orxan bəy hədiyyəsini götürdü. Sevinç xanım isə dördüncü gün bizimlə super final oyununda iştirak etmək hüququ qazandı. Siz Real FM-də siz aparcınız mənəm. Emin Bakıda saat 10:57-ni göstərib, yavaş-yavaş verilişin sonuna gəlib çatırıq. Dalğanı dəyişməyin, bura çox maraqlıdır. Sevda Ələkbərzadə, sən niyə beləsən?

0: Unutmayaq, insanı maraqlı edən tək görünən tərəfi deyil, bəzən ən gözəl hekayələr heç kimin bilmədiyi cəhətlərimizdə gizlənir. Sabah yenə maraqlı mövzu ilə və söhbətlərlə eşidiləcəyik. Özünüzə yaxşı baxın, realitında qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Biçindən sonra əkin sahələrinin yandırılması rəsmi olaraq qadağan edildi. Hörmüz boğazında 2 neft tankeri vuruldu. Mundialın ən yaxşı qapıçısı seçildi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Biçindən sonra əkin sahələrinin yandırılması qadağandır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlərə və məhsul istehsalçılarına müraciət edərək taxıl sahələrinin biçindən sonra yandırılmasının yol verilməz olduğunu bildirib. Nazirlik qeyd edib ki, əkin sahələrinin yandırılması həm ekoloji, həm də aqrotexniki baxımdan ciddi fəsadlar yaradır. O da bildirilir ki, yanğınlar əkinə yararlı torpaqlarla yanaşı meşələri, meşə mühafizə zolaqlarını və yaşayış məntəqələrini də əhatə edərək ciddi ekoloji problemlərə səbəb olur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə təkrar müraciət edib. Nazirlik küləkli hava şəraitində dənizə girməyin həyatı təhlükə yaratdığını bir daha xatırladaraq vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına ciddi şəkildə əməl etməyə çağırıb. Təhlükə yarandığı təqdirdə isə vətəndaşlara 112 qaynar xəttinə zəng etmələri tövsiyə edilib. Ötən həftə 672 yanğına çıxış olub, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, 48 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 5 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Nazirliyin qüvvələri tərəfindən ötən həftə ərzində 55 nəfər xilas edilib, 30 nəfər təxliyə olunub, 9 nəfərin meyidi isə aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Amerika Silahlı Qüvvələrinin zərbələrinə baxmayaraq, İran hələ də hərbi potensialının bir hissəsini qoruyub saxlayır. Buna ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Onların bəzi raketləri, dronları var, onların müəyyən istehsal gücü var, çox deyil. Biz boğaza nəzarət edirik, onlar isə heç nəyə nəzarət etmirlər. Görək nə olacaq, amma bu gecə onlara daha güclü zərbə indirəcəyik, deyə Ağ Ev lideri qeyd edib. Hörmüz boğazında 2 neft tankeri partlayıb, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu məlumat yayıb bəyanatda iddia olunur ki, tankerlər ABŞ ordusunun təhriki və təzyiqi ilə Hörmüz boğazının cənub hissəsində və təhlükəli marşrutdan keçməyə cəhd edərkən partlayıb, hərəkət qabiliyyətini itirib, həmçinin qeyd olunub ki, ABŞ ordusunun bölgəyə müdaxiləsinin heç bir hüquqi əsası yoxdur və buna qəti cavab veriləcək. İspaniya millisinin qapıçısı Simon 2026-cı il dünya çempionatının ən yaxşı qapıçısı seçilib. Turnir ərzində 8 oyunda meydana çıxan qolkiper cəmi 1 qol buraxıb. Qeyd edək ki, 2026-cı il dünya çempionatı iyunun 11-dən iyulun 19-una dək ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilib. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Real FM-də qalın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçalı rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

O həm müasir Azərbaycan tarixinin ən gənc deputatlarından olub, həm də Bakının ən hazır cavab və şən oğlanı. Söhbət Şən və Hazır Cavablar Klubunun prezidenti İctimai Xadim Anar Məmmədxanovdan gedir. 20 iyul Anar Məmmədxanovun doğum günüdür. O deyirdi ki, nə etsəm də Azərbaycanlıların yaddaşında Partiz Baku komandasının kapitanı kimi qalacam. Anar Məmmədxanov məktəbi bitirdikdən sonra 1988-ci ildə Bakılı Oğlanlar komandasını yaradıb. Onlar 1992, 93 və 95-ci illərdə Şən və Hazır Cavablar klubları arasında MDB çempionu olublar. 2000-ci ildə isə 20-ci əsr çempionu adını qazanıblar. Anar bəy Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat fakültəsini bitirib. Mütəmadi olaraq mətbuatda tarixi məqalələrdən çıxışlar edib. 1995-ci ildə isə Milli Məclisə deputat seçilib. Məmmədxanovun ən böyük arzularından biri sənədli filmlər çəkmək idi. Hətta o ilk filmini Kubinka barədə çəkməyə hazırlaşırdı. Lakin təəssüf ki, səhhətində heç bir problem olmamasına baxmayaraq, Anar Məmmədxanov 2011-ci ildə cəmi 40 yaşında qəfil dünyasını dəyişir.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Özbəkistanın baş prokuroru Azərbaycanda səfərdədir. 22 mindən çox uşağa reabilitasiya xidmətləri göstərildi. Skaloni Argentina millisindən ayrılacağını açıqladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Özbəkistanın baş prokuroru Niqmatilla Yuldoşovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti baş prokuror Kamran Əliyevin dəvəti ilə Azərbaycanın rəsmi səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində qonağın Kamran Əliyevlə təkbətək görüşü nəzərdə tutulub. Həmçinin iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlıq proqramı imzalanması gözlənilir. Sosial Xidmətlər Agentliyinin müəssisələrində bu ilin ilk yarısında 22552 uşağa reabilitasiya xidmətləri göstərilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən aldığımız məlumata görə onlardan 1089-u stasionar, 13240-ı ambulator, digərləri isə icma əsaslı, onlayn və səyyar reabilitasiya xidmətlərindən yararlanıb. Paytaxtda 24 yaşlı gənc dənizdə boğulub, hadisə sahil qəsəbəsində qeydə alınıb. Elcan Mirzəoğlu Mirzəyevin meydi sudan çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib, hadisənin səbəbləri araşdırılır. İranın bu şəhər əyaləti 2 dəfə hücuma məruz qalıb, nəticədə bir neçə obyekt zədələnib. Əl-Cəzirənin məlumatına görə hazırda zərbələrin miqyası və nəticələri araşdırılır. Vietnamın şimalında son bir həftədə yağan güclü yağışların səbəb olduğu daşqın və torpaq sürüşmələri nəticəsində 5 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb, 3 nəfər isə itkin düşüb. Təbii fəlakət nəticəsində yüzlərlə evə ziyan dəyib. 140-a yaxın ailə təxliyə olunub. İlkin hesablamalara görə iqtisadi zərər 14,3 milyon dollar təşkil edir. Argentina millisinin baş məhcüsü Lionel Scaloni dekabrda vəzifəsindən ayrıla biləcəyini açıqlayıb, bildirib ki, həmin vaxta qədər işləyəcək, daha sonra isə federasiya rəhbərliyi ilə gələcəyini müzakirə edəcək. Xatırladaq ki, Scaloni 2018-ci ildən Argentina yığmasına rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi altında komanda 2022-ci ildə dünya çempionu. Dünya çempionatı 2026-da isə gümüş medalçı olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Sumqayıtda qadın meyidi aşkarlanıb, hadisə şəhərin 9-cu mikrorayonunda yerləşən mənzillərin birində qeydə alınıb. 1985-ci il təvəllüdlü Natella Ağabey qızı Sayadovanın meyidi yaşadığı evdə aşkar edilib. Hadisənin baş vermə səbəbi və digər təfərrüatlar araşdırmanın gedişində müəyyənləşdiriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə daxil olan müraciətlər əsasında 672 yanğına çıxış edilib, 48 köməksiz vəziyyətdə qalma və 5 yol nəqliyyat hadisəsi üzrə qəza xilas etmə əməliyyatı həyata keçirilib. Görülən tədbirlər nəticəsində 15-i az yaşlı olmaqla 55 nəfər xilas edilib, 30 nəfər təxliyə olunub, 9 nəfərin meydi adiyyat üzrə təhvil verilib. İsmailıda avtomobil qəzası olub, belə ki, avtomobil yoldan çıxaraq maniyə çırpılıb. Hadisə nəticəsində Bakı şəhər sakini 1970-ci təvəllüdlü Məmmədov İlham Rəsul oğlu ağır dərəcəli bədən xəsarətləri ilə İsmailı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir, araşdırma aparılır. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 95, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 7 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 60, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 32 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Cinayət öyrətməkdə şübhəli bilinən 98 nəfər isə saxlanılıb. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbənd kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbənd su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspaq Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspaq.az.

Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Minlərlə şagirdin gözlədiyi an, lisey və gimnaziya seçimlərinin nəticələri açıqlandı. Bakı Naxçıvan reyslərində yenilik, Mayqovla qeydiyyat dövrü başladı. Ebola kabusu böyüyür, ölənlərin sayı 930-a çatdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Baş prokuror Kamran Əliyev Özbəkistanlı həmkarı Niqmatilla Yuldoşevlə təkbətək görüşü bu çərçivədə iki ölkə arasında prokurorluq orqanları üzrə əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, təcrübə mübadiləsi və beynəlxalq platformalarda əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. 2026-2027-ci tədris ili üzrə mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul aparılan lisey və gimnaziyalara seçimlərin nəticələri elan olunub. Təhsil institutundan bildirilib ki, lisey və gimnaziyalara qəbul olunan şagirdlərin sənəd qəbulunun avqust ayının ilk yarısında həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə səyahət edən vətəndaşlar üçün yeni rəqəmsal qeydiyyat xidməti istifadəyə verilib. Sərnişinlər qeydiyyat zamanı şəxsiyyət məlumatlarını MyGov tətbiqi vasitəsilə təqdim edə bilərlər. Rəqəmsal qeydiyyat xidməti alternativ xarakter daşıyır. Sərnişinlər istədikləri halda əvvəlki qaydada fiziki şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə də qeydiyyatdan keçə bilərlər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən Xaçmazda heyvan bazarı yenidən fəaliyyətə başlayıb, bazar baytarlıq, sanitariya və biotəhlükəsizlik tələblərinə uyğun infrastrukturla təmin edilib. Qubanın Talabqışlaq kənd sakini 44 yaşlı Mustafa Suraxayev qıc olmadan su kanalına yıxılıb və orada boğularaq həyatını itirib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Kongoda Ebola virusundan ölənlərin sayı 930-a çatıb, məlumata görə 2344 təsdiqlənmiş hal qeydə alınıb. Onlardan 724 xəstə təcriddədir və ya xəstəxanaya yerləşdirilib, 466 nəfər isə sağalıb. İspaniya millisinin vingeri Lamine Yamal dünya futbol tarixinə düşüb, o 19 yaşına qədər həm Avropa çempionatını, həm də dünya çempionatını qazanan ilk futbolçu olub. Xatırladaq ki, Yamal 2024-cü ildə İspaniya millisinin heyətində Avropa çempionu olmuşdu. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə

0: Real FM-də Mir Şahinin vaxtı.
1: Azərbaycanı tanıtmaq hərəkatında hər kəs öz imkanları əlinin altında olan məlumat maşınları ilə iştirak eləməlidir. Elə buradan da prezidentin qlobal gündəliyin paraqraflarından biri kimi qeyd elədiyi mühüm mövzuya keçirik.
2: Əlbəttə, gündəlik fəaliyyətimizin mühüm istiqamətlərindən biri də ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasıdır. Bu işi fasiləsiz şəkildə davam etdirməli, qazandığımız nailiyyətləri, qarşımızda duran çağırışları və həyata keçirdiyimiz işləri dünya ictimaiyyətinə təqdim etməliyik.
1: Adətən, beynəlxalq səviyyədə tanıtmaq, tanınmaq dedikdə, biz bu anlayışın klassik ənəbi mənasını başa düşürük. Prezident, Xarici İşlər Naziri, Prezidentin köməkçilərinin səfərləri və bu qəbildən olan törəmə aktlar və s. Amma hər bir vətəndaşın da öz dövlətini tanıtmağa cəhd göstərmək imkanı var. Əlində olan imkanlardan, tribunalardan istifadə edərək Azərbaycanı tanıtmaq. Moderatorun bayaq təkrar təqdim elədiyimiz elanı daha çox Şuşa forumuna dəvət edilmiş sosial mediaçılara yönəlmişdi. Onu da deyim ki, forum təşkilatçılarının bu addımı həm müəyyən mənada riskli, amma hadisələrin gedişi göstərdi ki, həm də çox uğurlu addım idi. Məsələn, mən indi sizə bir neçə misal təqdim eləyəcəm. Forumda iştirak edən blogerlərin tədbirdən etdiyi paylaşımlar və onları izləyənlərin sayı.
3: Jurnalist bloger Kamran Razmavarın 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundan paylaşdığı videolardan biri, Prezident İlham Əliyevin forum iştirakçıları ilə salamlaşması TikTok hesabında bugünə qədər 180 mindən çox baxış toplayıb. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin blogerlərlə görüşünə əks etdirən video 59 mindən çox baxış sayına malikdir. Zəngilanda yaşayan bloger

0: Çiçək Gəraylının TikTok hesabında paylaşdığı prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevə sizi dəvət etsəm Zəngilanda evimizdə qonaq olarsınızmı? Videosu 1 milyon baxış toplayıb. Bloger Mətanət Əlilinin Şuşa Qlobal Media Forumundan TikTok hesabında paylaşdığı videolardan biri bugünə qədər 39 mindən çox, prezident İlham Əliyevlə foto çəkdirdiyi anın videosu isə 654 mindən çox baxış sayı toplayıb. Sonuncu video blogerin Instagram səhifəsində 1 milyon baxış yığıb. Bloger Ehtiram Fərzəlibəyovun Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda iştirakından bəhs edən TikTok hesabından paylaşdığı video bugünə qədər 219 mindən çox baxış toplayıb. Şuşaya açılan tunel yolundan hazırladığı video isə TikTok hesabında 270 min baxış sayına malikdir. Səbinə Məlikovanın Qlobal Media Forumundan hazırladığı və Instagram hesabında paylaşdığı videonun baxış sayı isə 52.700 təşkil edir. Digər bloger Aynur Xəlilovanın eyni məzmunda hazırladığı və Instagram hesabında paylaşdığı video 555 min baxış əldə edib. İlkin Həsəninin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundan paylaşdığı videonun baxış sayı TikTok hesabında 294 mindən çox, Facebook hesabında 67 min, Instagramda 218 min baxış təşkil edir. Blogger Aysel Həsəninin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundan Instagramda paylaşdığı eyni video 294 mindən çox, eyni məzmunda digər videonun isə baxış sayı bugünə qədər 151 mindir.
1: Kamran Razmabarın səhifəsində baxış sayı 3 milyard ümumiyyətlə. O göstəricinin 2 milyardı 2-ci Qarabağ müharibəsində gördüyü iş və ya ermənilərlə efirdə apardığı mübarizə ilə bağlıdır. Başqa bloqerlər də boş dayanmayıblar. Onların Şuşa forumundan bəhs edən paylaşımlarını izləyənlərin sayı bu dəqiqə də artmaqdadır. Təşəkkür eləmək əvəzinə, bəlkə də həyatlarında ilk dəfə mötəbər media tədbirinə qatıldığını böyük məsuliyyət və nailiyyətlə yaşayan sosial mediaçıları kimlər və nə üçün ruhdan salır? Onlar bacardığını eləyiblər. Nəticələri də göz qabağında. İndi isə mən Şuşa Qlobal Forumuna getmiş blogerləri, hədəf seçənlərin həmin tədbir barədə hazırladığı materialları və qırdığı rekordları görmək istərdim. Bəlkə də çoxu ilk dəfə belə mötəbər tədbirə qatılmış sosial mediaçılarla müqayisədə daha böyük nəticələri var, bilmirəm. Belədirsə təqdim eləsinlər, növbəti görüşümüzdə onları da göstərək. Amma açığı, şəxsən mən buna o qədər də inanmıram. İndi isə məsələnin başqa tərəfi barədə. Hörmətli, ağıllı və səviyyəli bacılar, qardaşlar, tənqidçi bacılar və qardaşlar. Mənə maraqlıdır, Şuşaya gedən, dövləti və milli maraqların yanında olan, forum haqqında öz platformalarında məlumat yayan, pozitiv məlumatlar yayan blogerlərin üzərinə ki, belə gedirsiniz, bəs Azərbaycanı təhqir, latayır, söyüş hədəfinə çevirmiş, xaricin divarlarının dibini ağzı ilə sulayan blogerlərə nəcə belə səbrlə dözürsünüz? Axı o blogerlər Azərbaycanla birbaşa düşmənçiliyi eləyirlər, ən murdar şəkildə. Axı məntiqli o olardı ki, Şuşaya gedən blogerlərin prezidentlə, dövlətlə, milli maraqlarla eyni məkanı bölüşən sosial mediaçıların yox, bu saatda ağzı köpüylənə-köpüylənə Şuşa forumuna iğrənclik və üfunət qusan Tural Sadikli kimi, Qabil Məmmətli, Qurban Məmmədov kimlərin qarşısına çıxardınız. Heç cür sağala bilməyən bəsirət xəstələrinin, bütün işıqlı hadisələr özünün kor bucağı altına baxan qaramat məxluqların üzərinə getmək əvəzinə Şuşa forumunu öz platformalarında təbliğ edən blogerləri hədəf seçməyə nə haqqınız var sizin? Şuşaya getməməyi təbliğ edənləri, Qarabağa aparan şərəf marşrutunu, qələbə avtobuslarını kinayə ilə gözdən salmağa çalışan blogerlərlə, sosial media boşboğazları, provokatorları ilə mübarizə aparmaq daha faydalı olmazdı mı? Bunu eləməyə, üzr istəyirəm, cürətiniz çatmırsa, prosesləri onda sakit şəkildə izləyin və bunu eləyənləri ruhlandırın. Sizin aşpaz adlandırdığınız Ehtiram bizə görə bu tədbirdə blogerdir. Xankəndidən paylaşımlarını izləyənlərin sayı 1 milyonu keçib. Kamran Razmabarın səhifəsinə baxın. Sayın. Görün, sizi heç sayan var. Tutaq ki, Şuşaya aparmayıblar sizi. Axı, Bakıda olanlara da etmasızsınız.
2: Real FM-də Mir Şahinin vaxtı.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Hər vaxtınız xeyir, 12.30-du, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 60 qəpik, 100 rubul 2 manat 17 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelə olan qiyməti 3% artaraq 91,5 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin fiçersləri 4,59% artaraq 1 barelə görə 88,1 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin fiçerslərinin qiyməti isə 4,48% artaraq 82,49 dollar olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,85% artaraq 2,91 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,67% artaraq 4,018,8 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,25% artaraq 56,33 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəmə Minisazadə hər vaxtınız xeyir. FIFA milli komandaların yenilənmiş reyting cədvəlini açıqlayıb, Dünya Çempionatı 2026-nın qalibi olan İspanya yenidən siyahıya liderliyə etməyə başlayıb. Argentina sıralamada 2-ci, Fransa 3-cüdür, Meksika 14-cü pillədən 10-cu yerə yüksəlib. Almanya isə ilk onluqdan kənarda qalıb. Futbolcu Argentina millisinin Dünya Çempionatının final oyunundakı məğlubiyyətindən sonra Buenos Aires şəhərində ixtişaşlar baş verib. Hadisə zamanı 15 nəfər saxlanılıb, ixtişaşlar nəticəsində 7 polis yaralanıb. Xatırladaq ki, İspanya millisi Dünya Çempionatının finalında Argentinanı 1-0 hesabı ilə məğlub edərək Dünya Çempionu olub. Bugün Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin püşkü atılacaq. Ölkəmizi bu turnirdə təmsil edən Sabah səpələnmişlər səbətində yer alacaq. Qeyd edək ki, Bayquşlar 2-ci təsnifat mərhələsində Finlandiya təmsilçisi Kupsla qarşılaşacaq. Avropa Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin bugünkü püşkü atması ərəfəsində isə UEFA komandaları qruplara bölüb. Bununla da Avroliqanın 2-ci təsnifat mərhələsində Bolqarıstanın CSKA-sı ilə qarşılaşacaq Qarabağın mümkün rəqiblərinin sayı azalıb. Potensial rəqiblər arasında Fənərbaxça da var. Qeyd edək ki, püşkü atma mərasimi saat 15:00-da başlayacaq. İdman xəbərlərini təqdim etdik. Real FM-də qalın.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin. Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi businesskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

0: Sev üret. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakalavrların nəzərinə magistratura üzrə ixtisas seçimi başlayır. 2000 hektara yaxın ərazi minalardan təmizləndi. Dünya çempionatında tarixi rekordu imza atan futbolçunun adı açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Nazirliyi sosial şəbəkə hesabında Kolumbiyanı təbrik edib. Kolumbiya xalqını və hökumətini müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik deyə paylaşımda qeyd olunub. Özbəkistanın baş prokuroru Nigmatilla Yuldoşev Azərbaycan prokurorluğunun 100 illik yubiley medalı ilə təltif edilib. Medalı baş prokuror Kamran Əliyev təqdim edib, həmçinin iki ölkənin baş prokurorluqları arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutan proqram imzalanıb. Əməkdaşlıq proqramı iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, peşəkar bilik və bacarıqların artırılması, eləcə də qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır. Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə ixtisaslaşma seçimi 20-26 iyul tarixlərində olacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, ixtisas seçimi gün ərzində aktivləşəcək. Azad olunan ərazilərdə iyunun 13-dən 19-una qədər 28 tank əleyhinə mina, 200 piyada əleyhinə mina, 630 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyindən aldığımız məlumata görə 1999,5 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları keçən gecə Qaradəniz və Azov dənizinin akvatoriyalarında 7 gəmini vurub. Məlumata görə gəmilər arasında 3 tanker və 4 quru yük gəmisi var. Bundan başqa ilhaq edilmiş Qırımda 7 enerji qovşağına və elektrik yarımstansiyalarına zərbələr endirilib. Fransa millisinin kapitanı Kylian Mbappe Dünya Çempionatı 2026-nın bombardiri olub, 27 yaşlı hücumçu mundialı 8 oyunda 10 qolla başa vuraraq Qızıl Buts mükafatına sahib çıxıb. Mbappe Dünya Çempionatları tarixində bu mükafatı 2 dəfə qazanan ilk futbolçu olub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kino rejissor, aktyor, döyüş sənəti üzrə məşhur usta Bruce Lee 1973-cü ilin bu günü vəfat edib. O 1940-cı ildə Kaliforniya ştatının San Francisco şəhərində anadan olub. Bruce Lee film karyerasına Hong Kongda başlayıb. 13 yaşında döyüşçü Ip Manla tanış olub. Ona Bruce Lee, yəni kiçik əjdaha ləqəbini də müəllimi verib. Aktyor Qəzəbin Yumruğu, Əjdahanın Yolu, Ölüm Oyunu kimi filmlərdə əsas rolları ifa edib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakalavrların nəzərinə magistratura üzrə ixtisas seçimi başlayır. 2000 hektara yaxın ərazi minalardan təmizləndi. Dünya çempionatında tarixi rekordu imza atan futbolçunun adı açıqlandı. Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Xarici İşlər Nazirliyi sosial şəbəkə hesabında Kolumbiyanı təbrik edib. Kolumbiya xalqını və hökumətini müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik deyə paylaşımda qeyd olunub. Özbəkistanın baş prokuroru Niqmatilla Yuldoşev Azərbaycan prokurorluğunun 100 illik yubiley medalı ilə təltif edilib. Medalı baş prokuror Kamran Əliyev təqdim edib. Həmçinin iki ölkənin baş prokurorluqları arasında əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutan proqram imzalanıb. Əməkdaşlıq proqramı iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında təcrübə mübadiləsinin genişləndirilməsi, peşəkar bilik və bacarıqların artırılması, eləcə də qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədi daşıyır. Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə ixtisaslaşma seçimi 20-26 iyul tarixlərində olacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, ixtisas seçimi gün ərzində aktivləşəcək. Azad olunan ərazilərdə iyunun 13-dən 19-una qədər 28 tank əleyhinə mina, 200 piyada əleyhinə mina, 630 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyindən aldığımız məlumata görə 1959,5 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Ukrayna pilotsuz uçuş aparatları keçən gecə Qaradəniz və Azov dənizinin akvatoriyalarında 7 gəmini vurub. Məlumata görə gəmilər arasında 3 tanker və 4 quru yük gəmisi var. Bundan başqa ilhaq edilmiş Qırımda 7 enerji qovşağına və elektrik yarımstansiyalarına zərbələr endirilib. Fransa millisinin kapitanı Kylian Mbappe dünya çempionatı 2026-nın bombardiri olub. 27 yaşlı hücumçu mundialı 8 oyunda 10 qolla başa vuraraq Qızıl Buts mükafatına sahib çıxıb. Mbappe dünya çempionatları tarixində bu mükafatı 2 dəfə qazanan ilk futbolçu olub. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhadqızı. İşğaldan azad edilmiş bölgələrdə ötən həftə 200 piyada əleyhinə mina, 28 tank əleyhinə mina, 630 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Bildirilib ki, 1959.5 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Ötən gün paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən Bakı Tennis Akademiyasında ölüm faktı qeydə alınıb, belə ki, şəhər sakini 1978-ci il təvəllüdlü Məmmədovun halı pisləşərək ölüb. Araşdırma aparılır. Paytaxtın istirahət məkanlarına bilet, eləcə də ucuz avtomobil və ehtiyat hissələri satacağını vəd edərək 18 nəfəri aldadan 35 yaşlı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Elvin Məhərramov saxlanılıb, o vətəndaşlara müxtəlif məbləğlərdə maddi ziyan vurub. Araşdırmalar aparılır. Lənkəranda evlərdən və bir çox şaldıq sarayından oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Polis əvvəllər məhkum olmuş 44 yaşlı Çingiz İbrahimovu şübhəli şəxs qismində müəyyən edərək həbs edib. Qeyd edək ki, oğurlanan əmlakın ümumi dəyəri 13 min manatdan çoxdur. Vaxtla bağlı araşdırma aparılır. Qubada 7 kilogram marixuana aşkarlanıb, əvvəllər məhkum olunmuş 52 yaşlı Şəmşir Əmraslanov saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 7 kilogram marixuana aşkarlanıb, məhkəmənin qərarı ilə Əmraslanov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam etdirilir. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Mobildə hər gün fürsət. Gülbənd kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbənd su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Mobild xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nədək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Avstriyanın Azərbaycandakı yeni səfiri təyin edildi. İranın nüvə silahına sahib olmaq imkanlarını 2 həftəyə aradan qaldıracaq Donald Trump açıqlama verdi. Mundiallar tarixində yeni rekord qeydə alındı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Etienne Berchtold Avstriyanın Azərbaycandakı yeni səfiri təyin edilib. Avstriyanın Bakıdakı səfirliyindən bildirilib ki, o avqustun sonunda vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə ixtisaslaşma seçimi 20-26 iyul tarixlərində aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən aldığımız məlumata görə ixtisas seçimi gün ərzində aktivləşəcək. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai ABŞ-nin mümkün quru əməliyyatı ilə bağlı olan iddialara cavab verib, bildirib ki, İran adalarının sakinləri istənilən ssenari hazırdır və ABŞ hərbiçilərini isti qarşılanma gözləyir. Hazırda işimiz İranın nüvə silahına sahib olmaq ehtimalını tamamilə aradan qaldırmaqdır. Bunu ABŞ Prezidenti Donald Trump jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Biz İranın müəyyən imkan əldə etməsinin qarşısını almaq üçün işlər görürük. Proses tamamilə başa çatdıracaq, deyə Ağ Ev lideri qeyd edib. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi etdiyi Dünya Çempionatı 2026 bütün dövrlərin ən çox izlənilən futbol üzrə Dünya Çempionatı olub. Turniri 104 oyununu stadionlardan ümumilikdə 6 milyon 810 mindən çox Azərkeş izləyib. Beləliklə, Dünya Çempionatı 2026 tamaşaçı sayına görə 1994-cü ildə ABŞ-də keçirilən mundialın rekordunu geridə qoyub. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: Real FM-də Mir Şahinin vaxtı.
1: Mən prezidentə sual hazırlayarkən ilk növbədə bu barədə düşünürdüm. Azərbaycanın 21-ci əsrdə təmiz qələbə qazanmış yeganə dövlət olduğunu, ölkə ərazisində heç bir xarici hərbi bazanın olmadığını və bütün başqa qürur dolu hadisələri, Azərbaycanın fərqini, liderimizin fərqini dünya mediasının bilməsini istəyirdim.
2: Bugünkü sesiyamızın son sualı olaraq yerli kanala veririk. Söz verilir Real TV-dən Mir Şahin Ağayevə.
3: Təşəkkür edirəm. Cənab Prezident, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır, bunu hamımız bilirik. Və artıq 4 ildir ki, Şuşa həm də dünyanın media və düşünən beynlərinin paytaxtıdır. Və bu heç də təsadüfi deyil. Bir neçə hadisəni sadəcə statistik olaraq hatırladacağım. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü bərpa olunub. Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyi təmin olunub. ATƏT Minsk qrupu ləğv olunub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti ilə birlikdə Nikol Paşinyanla sənəd imzalanması tarixi hadisəsi baş verib. Onun ardınca BMT Baş Assambleyasından Azərbaycan liderinin dünyaya sülh müraciəti olub. Bunlar hamısı sadəcə olaraq bir insanı yox, bir xalqı yox, bütün bəşəriyyəti xoşbaxt edə biləcək qədər böyük hadisələrdir. Sizi fərqləndirən bir xüsusiyyət var. Dünyanın bütün liderlərindən fərqləndirən bir xüsusiyyət var və bu xüsusiyyətin adı odur ki, siz 21-ci əsrdə yeganə lidersiz, Azərbaycan Respublikası yeganə respublikadır ki, qələbə qazanıb. Və bu sizə müəyyən bəşəri hüquqlar və haqlar tanıyır. Mənim indi verəcəyim sual belə olacaq. Azərbaycan Respublikasının yeganə qalib respublika olan Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin, yeganə qalib Prezident İlham Əliyevin Şuşada, bax bugünkü forumda bəşəriyyətə yeni tarixi dönəm üçün müraciəti və səslənişi. Böyük məmnuniyyət və məsuliyyətlə bu səslənişə, bu müraciətə qulaq asacağım və bütün burada iştirak edən həmkarlarımdan, qonaqlarımızdan da xahiş edəcəm ki, bu müraciətin yayılmasında ən yaxından iştirak eləsinlər. Təşəkkür edirəm.
4: Sağ olun, Mir Şahin, xoş sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sözün düzü bəşəriyyətə müraciət etmək bir qədər təkəbbürlü olar mənim tərəfimdən. Mən bildiyiniz kimi həmişə çalışmışam ki, təvəzzükarlığımı itirməyim. Baxmayaraq ki, artıq 23 ilə yaxındır ki, bu kürsüdəyəm və bu illər ərzində Azərbaycan hardan haraya gəlib, indi xalqımız da yaxşı bilir, siz də bəlkə də hamıdan yaxşı bilirsiniz, çünki siz müasir Azərbaycan tarixini bəlkə də ən dərindən və yaxından bilən şəxslərdən birisiniz. Ta 90-cı illərin əvvəllərindən, bəlkə də ondan da qabaq, bütün bizim ağrılı dövrlərimiz sizin gözünüzün önündə keçib. Və 1-ci Qarabağ müharibəsini işıqlandırmışsınız, 2-ci Qarabağ müharibəsini işıqlandırmışsınız. Ona görə bu tarixi, yenə də deyirəm, Azərbaycanda sizin qədər bilən və Azərbaycan ictimaiyyətinə və dünyaya çatdıran bəlkə də ikinci şəxs çətin ki tapılsın. Mənimsə müraciətim ancaq ola bilər Azərbaycan xalqına. Azərbaycan xalqına bir çox müraciətlərim olub müxtəlif dövrlərdə. Həm işğal dövründə, həm müxaribə dövründə, müxaribədən sonra. Və əlbəttə ki, məzmunca bu müraciətlər də fərqlənib, çünki fərqli bir situasiyadaydı. İşğal dövründə müraciətim keçmiş köçkünlərlə çox sayılı görüşlər əsnasında ondan ibarət idi ki, onlar ümidlərini itirməsinlər. Onlar iradələrini möhkəm tutsunlar və mənə inansınlar ki, biz bu torpaqlara qayıdacaqdır. Bu barədə bir neçə dəfə danışmışam, yenə də fürsət düşmüşkən deyə bilərəm ki, illər keçdikcə gördüm ki, onların ümidləri yavaş-yavaş tükənir. İnsanların gözlərindəki o niskil, o ümidsizlik daha çox sezilir. Mən isə deyə bilmirdim onlara ki, nə vaxt, nə olacaq. Deyirdim ki, inanın və onlar da inanırdılar. Və 17 il, o az müddət deyil, 17 il gözləyirdilər, inanırdılar. Mənim sözlərimə və ümumiyyətcə. aparılan işlərə də həmişə dəstək olurlar. Müharibə dövründəki müraciətlərim də yaxın tarixin hadisələridir, bunu təkrarlamaq istəmirəm. Müharibədən sonraki dövr, bu çox yəni, çətin dövr idi. Müharibə qədər olmasa da çox çətin idi, çünki müharibənin nəticələri dünya birliyi tərəfindən qəbul edilməli idi. Onu qəbul etmək istəməyənlər kifayət qədər qüvvətli dövlətlər, dairələr, ayrı-ayrı şəxslər var idi. Və bizim ya qələbimizi əlimizdən alaq, ya onu yarımçıq etmək, ya da ki, yenə Azərbaycanı asılı vəziyyətdə saxlamaq, yəni tam ədalətin bərpasına nail olmasın deyə Azərbaycan müxtəlif fitnələr yəni təşkil etmək. Bütün bunları biz yaxşı xatırlayırıq. Və mənim də müraciətlərim ondan ibarət idi ki, mən bu barədə artıq dedim ki, biz bu müharibədəki qələbəni gəlin indi qeyd eləməyək. Gəlin, necə deyərlər, daha fəal olaq. Çünki hələ görüləsi işlər çoxdur. Və bir qrup keçmiş köçkün də bax, bu sözlərə yenə də inanıb gözləyirdi ki, o gün gələcək onlar da qayıdacaqlar öz doğma dədə-baba torpaqlarına. O sıra gün onların bir qrupu ilə mən görüşmüşdüm. Həm Qaladərəsi kəndində və Güney Güzeyxırman kəndlərində. Demişdim ki, 20-ci ildə müharibə bitəndə, biz zəfər çalanda bu torpaqlar hələ işğal altında. Amma siz inanırdınız ki, gün gələcək, bu torpaqlara da biz qayıdacaq və gün gəldi. Lazım olan vaxtda. Müraciətlərim fərqli olsa da məzmunca, onların, deyə bilərəm ki, ana xətti dəyişməz olaraq qalır ki, biz ancaq özümüzə güvənə bilərik. Bugün artıq bu barədə mən dedim. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın çox böyük təbii sərvətləri olub. Ta uzun illərdən bəri onlardan heç biri, yəni sözün əsl mənasında, Azərbaycan xalqının inkişafına, o vaxt müştəqil olmayan Azərbaycan Respublikasının inkişafına, yəni heç bir rol oynamır. Biz daha çox verirdik, Ümumi İttifaq büdcəsinə nəinki alırdıq. Və cəmi iki respublika var. Biz verirdik, heç nə almırdıq. Bizdən neft aparılırdı, Sumqayıt şəhəri deməli, ekoloji fəlakətə çevrilmişdir. Nəticədə Sovet İttifaqı dağılanda hər şey viran qalmışdı, torpaqlarımız da əldən getmişdi. Ancaq özümüzə güvənməliyik və dövlətə güvənməliyik. Və birlik heç vaxt sarsılmamalıdır. Və nə üçün mən bunu deyirəm? Bəlkə də bugün bunu demək o qədər də yəni, məntiqli səslənməz. Çünki bugün Azərbaycan cəmiyyətində olan birlik buna indi oxşar mənzərə tapmaq da çətindir. Çünki bu ürəkdən gələn, insanların zihnindən gələn belə bir iki çay birləşir bir yerə, bax, budur. Həm qəlbdən, həm necə deyərlər, fikir olaraq. Amma biz gələcəyə baxmalıyıq. Dünya dəyişir, bu barədə də danışmışıq. Yeni təhdidlər ortaya çıxır, yeni təhribatlar. Əgər kimsə fikirləşir ki, bizi istəməyən qüvvələr bizdən əl çəkəcək, olmayacaq. Heç və olmayacaq. Bu mübarizə daimi olmalıdır. Və mübarizə öz hüquqlarımızı qorumaq üçün, mübarizə öz milli kimliyimizi qorumaq üçün, öz müstəqilliyimizi öz əlimizdə saxlamaq üçün. Bir çox misallar var ki, bəzi ölkələr, onların rəhbərləri kiminsə qanadının altına sığınırlar və hesab edirlər ki, bu onları qoruyacaq. Amma nəticə etibarilə olurlar qurban. Böyük oyunların qurbanları. Və bizim xalqımız həm işğal görüb, həm dağıntılar görüb, həm zəfər görüb, həm də bugün bu bərpa və dirçəliş dövrünü həm görür, həm də bunun iştirakçısıdır. Ona görə gələcək nəsillərə, gənc nəsillədir bu sözləri. Azərbaycan xalqı əbədi yani gururlu xalq kimi, qalib xalq kimi yaşasın. Milli kimlik hər şeydən üstün olmalıdır. Milli ləyaqət hər şeydən üstün olmalıdır. Məğlub ola bilərsən, indi olur belə hadisələr. Amma gərək heç vaxt əyilməyəsən, sınmayasan, heç vaxt işğalçı ilə razılaşmayasan, işğalçının diktəsi ilə oturub durmamalısan, lazım olsa ölsən də belə ləyaqətlə gərək yaşayasan və öz evladlarına, nəvələrinə, nəticələrinə bunu aşılayasın. Ona görə bizim gələcək inkişafımız gənc nəsilə bağlı olacaq. Hardasa 20 il, 30 il, 50 il sonra onlar da bizim kimi olmalıdırlar. Vətənə bağlı, mətin, iradəli, güclü ki, daim Azərbaycan yüksəklərdə olsun.
1: Prezidentin mesajı həm də ölkənin, xalqın, qələbəmizin müdafiəsi ilə bağlı oldu.
0: Real FM-də Mir Şahinin vaxtı.

Real FM-də siz idman yeniliklərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. FIFA kişi milli komandalarının yeni dünya reyting cədvəlini açıqlayıb, millimiz 2 sıra geriləyərək 126-cı yerdə qərarlaşıb. Türkiyə seçməsi də mövqeyini itirib. Ay ulduzlular 22-ci yerdən 27-ci sıraya geriləyiblər. Qeyd edək ki, siyahıya dünya çempionatı 2026-nın qalibi İspaniya başçılıq edir. Sabah komandasının UEFA Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Təmsilçimiz 2-ci təsnifat mərhələsində Finlandiyanın Kups klubunu məğlub etsə, Orhus Lech duelinin güclüsü ilə görüşəcək. Fənərbaxçanın da UEFA Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqiblərinin adına aydınlıq gəlib. İstanbul təmsilçisi Gurniki məğlub edə bilsə, Sturm Harz cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları avqustun 4, 5-i və 11-ində keçiriləcək. Yeni mövsümə Türkiyədə hazırlaşan Turantovuzun yoxlama oyunlarındakı növbəti rəqibi bəlli olub. Komanda iyulun 27-sində Türkiyə təmsilçisi Fatih Qaragümrüklə qarşılaşacaq. Tovuz təmsilçisi daha əvvəl İranın U-21 yığması ilə keçə edib 1-1. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, dalğanı dəyişməyin, salamat qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Umid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kaspak Sumgayı Tiyaşa İş Kompleksi 17.500 manatil ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizdə çevik iş vaxtı modeli tətbiq olunacaq. Prezident İlham Əliyev İspaniya millisini təbrik etdi. Kir Starmer Böyük Britaniyanın baş naziri vəzifəsini tərk etdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm, Aytən Sakit qızım. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əlahəzrət 6-cı Felipe'yə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir, Əlahəzrət, 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya Milli Futbol Komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə Dünya Çempionu adını qazanması münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi getirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram, deyə məktubda qeyd olunur. Ölkə başçısı məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla təsdiq edilmiş tədbirlər planının icrasının əlaqələndirilməsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb. Nazirlik sənədin icra gedişi barədə ildə bir dəfə dövlət başçısına məlumat təqdim edəcək. Ölkəmizdə peşələr üzrə elektron atlas informasiya sisteminin yaradılması planlaşdırılır. Bu barədə dövlət başçısının təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında əks olunub, planın icrası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Üzbəkistanın baş prokurorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri, parlamentlər arası əlaqələr, hüquq və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer qarşısına qoyduğu vəzifələri yerinə yetirdiyini bildirərək, hökumət başçısı postunda işini başa çatdırdığını elan edib, o bu barədə vəzifəsindən getməzdən əvvəl etdiyi yekun çıxışında qeyd edib. Mənim missiyam tamamlandı, deyə Kir Starmer qeyd edib. ABŞ İran ərazisinə zərbələr endirməkdə davam etdiyi müddətdə Vaşinqtonla danışıqların bərpası qeyri-mümkündür. Bu barədə TASA İranlı mənbə istinadə məlumat verib, bildirilib ki, Vaşinqton danışıqlara qayıtmaq istəyirsə, hücumları dərhal dayandırmalıdır. Zirə yeni futbolçu ilə anlaşıb. Komandamız Damien Smith-i heyətinə qatıb. Klub Yamaykadan olan Wingerlə 5 illik müqavilə bağlayıb. Qeyd edək ki, 20 yaşlı futbolçu daha əvvəl ölkəsini Racing United və Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Novastar klublarında təmsil edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-21 dərəcəyədək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırdım.

İyulun 20-si Beynəlxalq Şahmat günüdür. Bugünün əsası Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının qərarı ilə 1924-cü ildə qoyulub və 1966-cı ildə UNESCO-nun rəsmi bayram günləri təqviminə salınıb. Beynəlxalq Şahmat günü Azərbaycanda daxil olmaqla dünyanın 178 ölkəsində qeyd olunur. Xatırladaq ki, Federasiya 1950-ci ildən kişilərə, 1976-cı ildən isə qadınlara Beynəlxalq Grossmeister adı verir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. Azərbaycanda çevik iş vaxtı modeli tətbiq olunacaq. Prezident İlham Əliyev İspaniya millisini təbrik etdi. Kir Starmer Böyük Britaniyanın baş naziri vəzifəsini tərk etdi. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İspaniyanın kralı Əlahəzrət 6-cı Felipeyə məktub ünvanlayıb. Əlahəzrət 2026 FIFA Dünya Kubokunda İspaniya milli futbol komandasının möhtəşəm qələbəsi və ikinci dəfə dünya çempionu adını qazanması münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm. İspaniya futbolçularına ən səmimi təbriklərimi yetirir, onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram deyə məktubda qeyd olunub. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olmuş əmək qabiliyyətli şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Sənəddə bildirilir ki, fərdi məşğulluq proqramına uyğun olaraq həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi, işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Ölkəmizdə peşələr üzrə elektron atlas informasiya sisteminin yaradılması planlaşdırılır. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında əks olunub. Planın icrası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistanın baş prokurorunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb, görüşdə iki ölkə arasında strateji müttəfiqlik münasibətləri, parlamentlərarası əlaqələr, hüquq və qanunvericilik sahəsində əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət məsələləri müzakirə olunub. Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer qarşısına qoyduğu vəzifələri yerinə yetirdiyini bildirərək, hökumət başçısı postunda işini başa çatdırdığını elan edib. O, bu barədə vəzifəsindən getməzdən əvvəl etdiyi yekun çıxışında qeyd edib. Mənim missiyam tamamlandı, Kir Starmer bildirib. ABŞ İran ərazisinə zərbələr endirməkdə davam etdiyi müddətdə Vaşinqtonla danışıqların bərpası qeyri-mümkündür. Bu barədə TASS informasiya agentliyi məlumat yayıb bildirilib ki, Vaşinqton danışıqlara qayıtmaq istəyirsə, hücumları dərhal dayandırmalıdır. Sirə yeni futbolçu ilə anlaşıb. Komandamız Damien Smith-i heyətinə qatıb. Klub Yamaykadan olan Wingerlə 5 illik müqavilə bağlayıb. Qeyd edək ki, 20 yaşlı futbolçu daha əvvəl ölkəsinin Racing United və Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Nova Star klublarında çıxış edib. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləyin. Salamat qalın.
0: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərləri dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Elnurə Fərhad qızı. Şuşada Xaş-Xaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Xəlifəli kənd ərazisində yabanı halda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, ümumi çəkisi 1 ton olan 2010 ədəd çətənək olub məhv edilib. Quba rayon sakini su kanalında boğularaq ölüb hadisə ötən gün Ərəbxanlı kəndin ərazisində baş verib. Belə ki, 1982-ci il təvəllüdlü Surxayev qıc olmadan su kanalına yıxılması nəticəsində boğularaq ölüb. Araşdırma aparılır. İşğaldan azad edilmiş bölgələrdə ötən həftə 200 piyada əleyhinə mina, 28 tank əleyhinə mina, 630 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. Bildirilib ki, 1959.5 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Ötən gün paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən Bakı Tennis Akademiyasında ölüm faktı qeydə alınıb, belə ki, şəhər sakini 1978-ci il təvəllüdlü Məmmədovun halı pisləşərək ölüb, araşdırma aparılır. Kriminal xəbərləri dinlədiniz, salamat qalın.

0: Məni gözəl xatırla. Bunlar son sətirlər. Fərz et ki, bir mehidim. Əsib keçdim həyatından. Ya da bir yağış, səl oldum küçəndə. Sonra torpaq çəkdi suyu, itib getdim. Bəlkə də bir yuxuydum sənin üçün. Uyandın və mən bitdim.
1: Lights, camera, action!
2: Radio Kadr.
3: Christopher Nolan'ın Odisseya filmi nümayişin ilk həftə sonunda təxminən 264 milyon dollar gəlir əldə edərək, rejissorun indiyədək ekranlaşdırdığı filmlər arasında ən uğurlu açılışlardan birinə imza atıb. Ekran əsəri 48 ölkədə Christopher Nolan'ın filmləri arasında ilk həftə sonu üzrə ən yüksək kassa gəlirinə sahib olub. Odisseya Christopher Nolan'ın Universal Pictures studiyası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində ərsəyə gətirilib. Ekran əsəri tamamilə IMAX lent kameraları ilə çəkilib. Qarşıdan gələn kult video oyun Call of Duty filminin rejissoru və ssenari müəlliflərindən biri Peter Berg ilk dəfə layihə ilə bağlı bəzi detalları açıqlayıb. O, filmin hadisələrinin Modern Warfare kainatında cərəyan edəcəyini bildirib. Filmin ssenarisini məşhur Yellowstone serialının müəllifi Taylor Sheridan yazır. Qeyd edək ki, Call of Duty franşizası 2003-cü ildən bəri 30-dan çox əsas oyundan ibarətdir. Marvel pərəstişkarlarının nəzərinə Marvel Studios məşhur Avengers Endgame filmini yenidən kinoteatrlara qaytarmağa hazırlaşır. Avengers Endgame Encore adı ilə təqdim olunacaq yeni versiyaya əlavə 7 dəqiqəlik yeni səhnələr daxil ediləcək. Bu kadrların qarşıdan gələn Avengers Doomsday filminin hadisələrinə keçid rolunu oynayacağı bildirilir.
2: Radio Kadr.

0: Ovid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ovid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
6: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: option. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Özəl bağçalarda qiymət artımının qarşısı alınacaq. Müddəa məlumat yaydım. Ölkəmizdə çevik iş vaxtı modeli tətbiq olunacaq. Zirə yeni transferini açıqladı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızım. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olan əmək qabiliyyətli şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Sənəddə bildirilir ki, fərdi məşğulluq proqramına uyğun olaraq həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi, işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Ölkəmizdə peşələr üzrə elektron atlas informasiya sisteminin yaradılması planlaşdırılır. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında əks olunub. Planın icrası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tapşırılıb. Valideyn dövlət özəl əməkdaşlığı dövlət məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə gözləmədə növbədə olan uşaqların sayını azaldacaq. Məktəbə qədər və ümum təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktor müavini Vəfa Yaqublu bildirib ki, ötən tədris ilində 86 mindən çox 5 yaşlı uşaq məktəbə hazırlıq qruplarına cəlb olunub. Müddəa rəsmisi həmçinin qeyd edib ki, dövlət özəl məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin təklif etdiyi xidmət haqqının 70%-ni maliyyələşdirəcək. Bu maliyyə dəstəyi Bakı şəhərində 350 manatdan, regionlarda isə 250 manatdan çox olmamaq şərti ilə veriləcək. Ayrılan vəsait xidmət haqqının əhəmiyyətli hissəsini qarşılayır. Hesab edirik ki, bir çox ailə bu imkanlardan yararlanacaq deyə Vəfa Yaqublu qeyd edib. Fələstinin radikal Həməs qruplaşması Xəlil Əl-Həyyanı hərəkatın yeni lideri seçib, bu barədə Əl-Cəzirə məlumat yayıb qeyd olunub ki, Əl-Həyya 2024-cü ilin oktyabrında Qəzza zolağında baş verən münaqişə nəticəsində həlak olan Yahya Sinvarı əvəz edəcək. Zirə yeni futbolçu ilə anlaşıb, komandamız Damien Smith-i heyətinə qatıb, klub Yamaykadan olan Wingerlə 5 illik müqavilə bağlayıb. Qeyd edək ki, 20 yaşlı futbolçu daha əvvəl ölkəsinin Racing United və Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Novastar klublarında çıxış edib. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləyin. Salamat qalın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-21 dərəcəyədək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırdım.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: kimi azaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 60 qəpik, 100 rubul 2 manat 17 qəpik, 1 avro isə 1 manat 94 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 3% artaraq 91,5 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin fiçersləri 4,59% artaraq 1 barelə görə 88,1 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin fiçerslərinin qiyməti isə 4,48% artaraq 82,49 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəyi birjasında təbii qaz olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,85% artaraq 2,91 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəyi birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 0,67% artaraq 4,018,8 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,25% artaraq 56,33 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman yeniliklərini sizə mən Həmin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. FIFA kişi milli komandalarının yeni dünya reyting cədvəlini açıqlayıb, millimiz 2 sıra geriləyərək 126-cı yerdə qərarlaşıb. Türkiyə seçməsi də mövqeyini itirib. Ay ulduzlular 22-ci yerdən 27-ci sıraya geriləyiblər. Qeyd edək ki, siyahıya dünya çempionatı 2026-nın qalibi İspaniya başçılıq edir. Sabah komandasının UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Təmsilçimiz 2-ci təsnifat mərhələsində Finlandiyanın Kups klubunu məğlub etsə, Orhus-Lech duelinin güclüsü ilə görüşəcək. Fənərbaxçanın da UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqiblərinin adına aydınlıq gəlib. İstanbul təmsilçisi Gurniki məğlub edə bilsə, Sturm Harz cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin oyunları avqustun 4, 5-i və 11-ində keçiriləcək. Yeni mövsümə Türkiyədə hazırlaşan Turantovuzun yoxlama oyunlarındakı növbəti rəqibi bəlli olub. Komanda iyulun 27-sində Türkiyə təmsilçisi Fatih Karagümrüklə qarşılaşacaq. Tovuz təmsilçisi daha əvvəl İranın U-21 yığması ilə keçə edib 1-1. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, dalğanı dəyişməyin, salamat qalın.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w.kaspak.az.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nazirlikdə kollegə üzvlərinin sayı artırıldı. İrandan ABŞ-yə sərt mesaj, söz yox, əməl göstərin. Neftçinin konfrans liqasında rəqibləri bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olan əmək qabiliyyətli şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Belə ki, həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi, işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Nazirlər Kabineti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında qərarında dəyişiklik eləyib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb. Sənədə əsasən Nazirliyin kollegiya üzvlərinin sayı 13-dən 14-ə çatdırılıb. Qazax rayonunun Didvan gölündə Canallı kənd sakinləri Rafael Xəlilov və onun qızı Rəvanə Xəlilova göldə batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub, ata və qızın meyitləri göldən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. ABŞ tərəfinin müharibəni dayandırmağa hazır olması barədə sözlərini öz əməlləri ilə təsdiqləməyə çağırıram. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov X hesabında paylaşım eləyib. Amerikalılar mütəmadi olaraq regiona yeni hərbi avadanlıqlar gətirir və bundan belə müharibəni dayandırmağa can atdıqlarını bəyan edirlər. Biz ABŞ-nin bu oyunlarını ayırd etməkdə ustalıq səviyyəsinə çatmışıq. Əməllər bəyanatları təsdiqləməlidir, onları təksib eləməli deyil, deyə Qalibov vurğulayıb. Neftçinin UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Ağqaralar 2-ci təsnifat mərhələsində Belarusun Dinamo komandasını məğlub etsə, Jelesniçar və Praqa cütünün qalibi ilə üzə gələcək. Qarabağ UEFA Avropa Liqasında Bulqarıstan təmsilçisi CSKA Udussa Dinamo Kiyev PAOK cütünün məğlubu ilə görüşəcək. Xatırladaq ki, UEFA Konfrans Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin maçları 6 və 13 avqustda təsadüf eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: kesin var.
1: Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-21 dərəcəyədək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırdım.

O həm müasir Azərbaycan tarixinin ən gənc deputatlarından olub, həm də Bakının ən hazır cavab və şən oğlanı. Söhbət Şən və Hazır Cavablar Klubunun prezidenti İctimai Xadim Anar Məmmədxanovdan gedir. 20 iyul Anar Məmmədxanovun doğum günüdür. O deyirdi ki, nə etsəm də Azərbaycanlıların yaddaşında Parniz Baku komandasının kapitanı kimi qalacağam. Anar Məmmədxanov məktəbi bitirdikdən sonra 1988-ci ildə Bakılı Oğlanlar komandasını yaradıb. Onlar 1992, 93 və 95-ci illərdə Şən və Hazır Cavablar klubları arasında MDB çempionu olublar. 2000-ci ildə isə 20-ci əsr çempionu adını qazanıblar. Anar bəy Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat fakültəsini bitirib. Mütəmadi olaraq mətbuatda tarixi məqalələrdən çıxışlar edib. 1995-ci ildə isə Milli Məclisə deputat seçilib. Məmmədxanovun ən böyük arzularından biri sənədli filmlər çəkmək idi. Hətta o ilk filmini Kubinka barədə çəkməyə hazırlaşırdı. Lakin təəssüf ki, səhhətində heç bir problem olmamasına baxmayaraq, Anar Məmmədxanov 2011-ci ildə cəmi 40 yaşında qəfil dünyasını dəyişir.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik

0: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Seyahatleriniz için ABB Mobile'a regemsal heller getirdik. İndi DigiTravel ile istenilen istikamete serfeli avya bileti tapmak ve bir neçe klikle almak mümkündü. Hemçinin eSIM, seyahat sigortası ve sefirli için arayışı buradan elde edebilirsiniz. Seferi ABB Mobile ile planlayın. Seyahate rahat yollanın. Etraflı 937.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
3: Artık çekiyle mübarizə çetin görün. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nazirlikdə kollegiya üzvlərinin sayı artırıldı. İrandan ABŞ-yə sərt mesaj, söz yox, əməl göstərin. Neftçinin konfrans liqasında rəqibləri bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olan əmək qabiliyyətli şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Belə ki, həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi, işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Nazirlər Kabineti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında qərarında dəyişiklik eləyib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb. Sənədə əsasən Nazirliyin kollegiya üzvlərinin sayı 13-dən 14-ə çatdırılıb. Qazax rayonunun Didvan gölündə Canallı kənd sakinləri Rafael Xəlilov və onun qızı Rəvanə Xəlilova göldə batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub, ata və qızın meyitləri göldən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. ABŞ tərəfinin müharibəni dayandırmağa hazır olması barədə sözlərini öz əməlləri ilə təsdiqləməyə çağırıram. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov X hesabında paylaşım eləyib. Amerikalılar mütəmadi olaraq regiona yeni hərbi avadanlıqlar gətirir və bununla belə müharibəni dayandırmağa can atdıqlarını bəyan edirlər. Biz ABŞ-nin bu oyunlarını ayırd etməkdə ustalıq səviyyəsinə çatmışıq. Əməllər bəyanatları təsdiqləməlidir, onları təksib eləməli deyil, deyə Qalibov vurğulayıb. Neftçinin UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Ağqaralar 2-ci təsnifat mərhələsində Belarusun Dinamo komandasını məğlub etsə, Jelesniçar və Praqa Cütünün qalibi ilə üzə gələcək. Qarabağ UEFA Avropa Liqasında Bulqarıstan təmsilçisi CSKA-ya uduzsa, Dinamo Kiyev PAOK Cütünün məğlubu ilə görüşəcək. Xatırladaq ki, UEFA Konfrans Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin maçları 6 və 13 avqustda təsadüf eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. ChatGPT-nin işində geniş miqyaslı nasazlıq yaranıb. Məlumata görə, Bakı vaxtı ilə saat 18:48-də sistemdəki problemlərdən ən çox Almanya, ABŞ, Niderland və Böyük Britaniya istifadəçiləri şikayət ediblər. Bundan başqa, Portuqaliya, Yunanıstan, Azərbaycan və Polşa kimi ölkələrdən də nasazlıqlarla bağlı çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Son sutqa ərzində sistemə giriş və funksionallıqla bağlı təxminən 1400 şikayət qeyd alınıb. SpaceX son 6 ayda 260 Starlink peykini orbitdən çıxarıb. Şirkət köhnə və ya istismar müddəti başa çatan peyklərin nəzarətsiz şəkildə yerə düşməsinin qarşısını almaq üçün onları qəsdən atmosferə yönləndirir. Peyklər əsasən okeanlar üzərində atmosferə daxil olur və yüksək temperaturun təsiri ilə demək olar ki, tamamilə yanaraq məhv olur. Hazırda orbitdə 9500-dən çox aktiv Starlink peyki fəaliyyət göstərir. Honda ABŞ-də elektromobil satışlarını müvəqqəti dayandırır. Bununla belə, avtomobili artıq alan müştərilər üçün servis xidməti, ehtiyat hissələri və zəmanət dəstəyi davam edəcək. Honda Prologue adlanan model ilk dəfə 2021-ci ildə təqdim olunub, satışına isə 2024-cü ildən başlanılıb. Tesla $225 dollarlıq uşaq balans velosipedini satışa çıxarıb. Şirkət 2-5 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yeni balans bike modelini təqdim edib. Velosiped kiçik yaşlı uşaqların tarazlıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün hazırlanıb və pedallara malik deyil. İki təkərli maksimum 35 kilogram çəkiyə və ayaq uzunluğu 33 santimetrdən az olan balacalar üçün nəzərdə tutulub. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiy değil. 1 manat 19 kapiy. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiy değil. Cemi 44 manat 70 kapiy.
1: Ümit feyli alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Nazirlikdə kollegiya üzvlərinin sayı artırıldı. İrandan ABŞ-yə sərt mesaj, söz yox, əməl göstərin. Neftçinin konfrans liqasında rəqibləri bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olmuş əmək qabiliyyətli şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Belə ki, həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Nazirlər Kabineti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb. Sənəd əsasən, Nazirliyin kollegiya üzvlərinin sayı 13-dən 14-ə çatdırılıb. Qazax rayonunun Didvan gölündə Canallı kənd sakinləri Rafael Xəlilov və onun qızı Rəvanə Xəlilova göldə batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub, ata və qızının meyitləri göldən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. ABŞ tərəfini müharibəni dayandırmağa hazır olması barədə sözlərinə əməl etmələrinə çağırıram. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov X hesabında paylaşım eləyib. Amerikalılar mütəmadi olaraq regiona yeni hərbi avadanlıqlar gətirir və bununla belə müharibəni dayandırmağa can atdıqlarını bəyan edirlər. Biz ABŞ-nin bu oyunlarını ayırt etməkdə ustalıq səviyyəsinə çatmışıq. Əməllər bəyanatları təsdiqləməlidir, onları təksib eləməməlidir deyə Qalibov vurğulayıb. Neftçinin UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Ağqaralar 2-ci təsnifat mərhələsində Belarusun Dinamo komandasını məğlub eləsə, Jeleznichar Braga cütünün qalibi ilə üzləşəcək, Qarabağ isə UEFA Avropa Liqasında Bolqarıstan təmsilçisi CSKA-ya uduzsa, Dinamo Kiev PAOK cütünün məğlubu ilə görüşəcək. Xatırladaq ki, UEFA Konfrans Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin maçları 6 və 13 avqustda təsadüf eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-21 dərəcəyədək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırdım.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
6: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L-170-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bakıkart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın.
6: Ətraflı 937. ABB.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.

0: sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Nazirlikdə kollegiya üzvlərinin sayı artırıldı. İrandan ABŞ-yə sərt mesaj, söz yox, əməl göstərin. Neftçinin konfrans liqasında rəqibləri bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olmuş əmək qabiliyyətli şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Belə ki, həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Nazirlər Kabineti Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi haqqında qərarında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb. Sənəd əsasən, Nazirliyin kollegiya üzvlərinin sayı 13-dən 14-ə çatdırılıb. Qazax rayonunun Didvan gölündə Canallı kənd sakinləri Rafael Xəlilov və onun qızı Rəvanə Xəlilova göldə batıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri cəlb olunub, ata və qızının meyitləri göldən çıxarılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. ABŞ tərəfinin müharibəni dayandırmağa hazır olması barədə sözlərinə əməl etmələrinə çağırıram. Bu barədə İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov X hesabında paylaşım eləyib. Amerikalılar mütəmadi olaraq regiona yeni hərbi avadanlıqlar gətirir və bununla belə müharibəni dayandırmağa can atdıqlarını bəyan edirlər. Biz ABŞ-nin bu oyunlarını ayırt etməkdə ustalıq səviyyəsinə çatmışıq. Əməllər bəyanatları təsdiqləməlidir, onları təksib eləməməlidir deyə Qalibov vurğulayıb. Neftçinin UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Ağqaralar 2-ci təsnifat mərhələsində Belarusun Dinamo komandasını məğlub eləsə, Jeleznichar Braga cütünün qalibi ilə üzləşəcək, Qarabağ isə UEFA Avropa Liqasında Bolqarıstan təmsilçisi CSKA-ya uduzsa, Dinamo Kiev PAOK cütünün məğlubu ilə görüşəcək. Xatırladaq ki, UEFA Konfrans Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin maçları 6 və 13 avqustda təsadüf eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət qurumlarında avtomobillərin sayı artırıldı. Suriyadan 15-dən çox vətəndaş qaytarıldı. Zirənin konfrans liqasında rəqibləri bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti dövlət qurumlarında xidməti minik avtomobillərin sayı limitini dəyişib. Baş nazir Ələsədovun imzaladığı əmr əsasən, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xidmət avtomobillərinin sayı həddi 79-dan 80-ə, aparat üzrə isə 19-dan 20-yə çatdırılıb. Suriyadan 7-si qadın, 9-u uşaq olmaqla ümumilikdə 16 Azərbaycan vətəndaşı repatriasiya edilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, vətəndaşların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib, tibbi və psixoloji müayinələr aparılıb, lazımi sənədlər və təyyarə biletləri ilə təmin olunaraq ölkəmizə gətiriblər, onların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası üçün tədbirlər görüləcək. Suraxanı rayon ərazisində qadının evindən 29 min manat pul vəsaiti və 1000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla əməlin zərər çəkənin 25 yaşlı qızı tərəfindən törədildiyi müəyyən olunub. O ifadəsində sosial şəbəkələrdə tanış olduğu bir nəfərin barəsində rüsvayedici məlumatlar yayacağı ilə hədə qorxu gələrək pul tələb etdiyini və evdən oğurladığı maddi vəsaitləri həmin şəxsə verdiyini bildirib. Qeyd edilən əməli törətməkdə şübhəli bilinən Bağırov soyadlı şəxs də saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İran ordusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki hərbi bazalarına zərbələr endirib, bu barədə İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun bəyanatında qeyd olunur. Bəhreynin Əs-Səxir havalimanında yerləşən ABŞ bölmələrinin pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanç və təmir anqarlarına hücum edilib, obyektlər məhv edilib, bundan yanaşı Bəhreynin Salman limanında TF-59 üzən vasitələrinin azırıq məntəqələrinə də zərbələr endirilib. Zirənin UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təqsimat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Qartallar 2-ci raundda Estoniya təmsilçisi Paideni mübarizədən kənarlaşdırsa, Santa Coloma Rapid Cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Xatırladım ki, UEFA Konfrans Liqasında 3-cü təqsimat mərhələsinin maçları 6 və 13 avqustda təsadüf eləyəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırdım.

Kinorejissor, aktyor, döyüş sənəti üzrə məşhur usta Bruce Lee 1973-cü ilin bu günü vəfat edib. O, 1940-cı ildə Kaliforniya ştatının San Francisco şəhərində anadan olub. Bruce Lee film karyerasına Hong Kongda başlayıb. 13 yaşında döyüşçü

0: tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində, Möhtəşəm həyat başlayır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı

0: qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yakınlaştıran, heyecanı fasiləsiz yaşadan, eğlenceni evinize getiren nömrə. Bəli, bu nömrə 170'dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin. Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Dövlət qurumlarında avtomobillərin sayı artırıldı. Suriyadan 15-dən çox vətəndaş qaytarıldı. Zirənin konfrans liqasında rəqibləri bəlli oldu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti dövlət qurumlarında xidməti minik avtomobillərin sayı limitini dəyişib. Baş nazir Ələsədovun imzaladığı əmr əsasən, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin xidmət avtomobillərinin sayı həddi 79-dan 80-ə, aparat üzrə isə 19-dan 20-yə çatdırılıb. Suriyadan 7-si qadın, 9-u uşaq olmaqla ümumilikdə 16 Azərbaycan vətəndaşı repatriasiya edilib. Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, vətəndaşların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib, tibbi və psixoloji müayinələr aparılıb, lazımi sənədlər və təyyarə biletləri ilə təmin olunaraq ölkəmizə gətiriblər, onların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası üçün tədbirlər görüləcək. Suraxanı rayon ərazisində qadının evindən 29 min manat pul vəsaiti və 1000 manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalarla əməlin zərər çəkənin 25 yaşlı qızı tərəfindən törədildiyi müəyyən olunub. O ifadəsində sosial şəbəkələrdə tanış olduğu bir nəfərin barəsində rüsvayedici məlumatlar yayacağı ilə hədə-qorxu gələrək pul tələb etdiyini və evdən oğurladığı maddi vəsaitləri həmin şəxsə verdiyini bildirib. Qeyd edilən əməli törətməkdə şübhəli bilinən Bağırov soyadlı şəxs də saxlanılıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. İran ordusu Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki hərbi bazalarına zərbələr endirib. Bu barədə İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun bəyanatında qeyd olunur. Bəhreynin Əs-Səxir havalimanında yerləşən ABŞ bölmələrinin pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanış və təmir anqarlarına hücum edilib, obyektlər məhv edilib. Bundan yanaşı Bəhreynin Salman limanında TF-59 üzən vasitələrinin azırıq məntəqələrinə də zərbələr endirilib. Zirənin UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki potensial rəqibləri bəlli olub. Qartallar 2-ci raundda Estoniya təmsilçisi Paideni mübarizədən kənarlaşdırsa, Santa Coloma Rapid Çütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək. Xatırladım ki, UEFA Konfrans Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin maçları 6 və 13 avqustda təsadüf edəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Covid'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
12: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. ABŞ Şirazı bombaladı. FIFA Argentina ilə bağlı araşdırma başlatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizliyi və Təhqiqat Baş İdarəsi rəisinin müavini, Hərbi Polis İdarəsinin rəisi General-Mayor Elgün Əliyevin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti Ankarada Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülərlə görüşüb. Söhbət zamanı hərbi polis sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Sosial şəbəkə və müxtəlif mesajlaşma platformalarında özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı güya kompensasiya ödənilməsi, qeydiyyatın aparılması və bunun üçün müəyyən mobil nömrələrlə əlaqə saxlanılmasının zəruriliyi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılmaqdadır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Medianın İnkişaf Agentliyi birgə məlumat yayıb. Vətəndaşlar naməlum telefon nömrələri ilə əlaqə saxlamasınlar, bank kartı rekvizitlərini, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını SMS ilə göndərilən təsdiq kodlarını və digər şəxsi maliyyə məlumatlarını heç bir halda qarşı tərəfə təqdim eləməsinlər, eləcə də hər hansı ödəniş həyata keçirməsinlər. Hazırda həmin saxta məlumatlarla bağlı araşdırma aparılır, deyə müraciətdə qeyd olunur. Bakı şəhəri Yasamal rayon ərazisində bir nəfərə məxsus Taito markalı avtomobildən 1100 dollar, 200 avro, 850 manat dəyərində mobil telefon və qulaqlıq oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən 3 şəxs saxlanılıb. Bundan başqa Sabunçu rayon ərazisində 1200 manat dəyərində velosipedi oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllərdə məhkum olunmuş 29 yaşlı Əliyev soyadlı şəxs də saxlanılıb, araşdırma aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın Fars vilayətinin Şiraz şəhərinə hava hücumu təşkil edib, aviazərbələr nəticəsində insan itkisi qeyd alınmayıb, dağıntılar və dəyən ziyanın miqyası hesablanır. Fars vilayətinin digər ərazisinə hücum zamanı isə İranın təhlükəsizlik qüvvələri ABŞ-yə məxsus raketi məhv eləyib. Xatırladaq ki, İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu da ABŞ-nin yaxın şərqdəki hərbi bazalarına cavab hücumu həyata keçirib. FIFA Argentina millisinin futbolçularının dünya çempionatının final oyunundan sonra davranışları ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Finalda İspanya yığması Argentinanı əlavə vaxta vurulan qolla 1-0 hesabı ilə məğlub eləyərək çempion olub. Məlumata görə, oyundan sonra Cənubi Amerika təmsilçisinin futbolçusu Leandro Paredes əvvəl cər rəqibin müdafiəçisi Erik Garcia'nın boğazından tutub, daha sonra isə yarım müdafiəçi Gavin itəliyib. Bu davranışından sonra onu komanda yoldaşları sakitləşdiriblər. Bundan başqa, Argentina millisinin müdafiəçisi Molina İspan futbolçu Rodri'nin qələbəni qeyd etdiyi vaxt ona qarşı kobud hərəkət eləməyə cəhd göstərib, yığmanın məşqçilər korpusunun üzvü Roberto Ayala isə Dani Olmaya yumruq atmağa cəhd edib. Həmçinin mükafatlandırma mərasimində Argentina millisinin futbolçuları İspanya yığmasına tərəf çevrilməyiblər, onlar tribunaya yaxınlaşaraq azarkeşlərinə dəstəyə görə təşəkkür eləyiblər. İspanya millisinin futbolçuları isə gümüş medalları almaq üçün podiuma çıxan rəqiblərini alqış dəhlizi ilə qarşılayıblar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-21 dərəcəyədək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırdım.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafize ve video müşahide ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredi. Imperial Residence, Bakı'nın kalbinde mühteşem hayat başlayır.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-kaspak.az.
4: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq müzakirə olundu. ABŞ Şirazı bombaladı. FIFA Argentina ilə bağlı araşdırma başlatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı Müdafiə Nazirliyinin Daxili Təhlükəsizlik və Təhqiqat Baş İdarəsi rəisinin müavini, Hərbi Polis İdarəsinin rəisi General-Mayor Elgün Əliyevin rəhbəri elədiyi nümayəndə heyəti Ankarada Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülərlə görüşüb. Söhbət zamanı hərbi polis sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub. Sosial şəbəkə və müxtəlif mesajlaşma platformalarında özəlləşdirmə çekləri ilə bağlı güya kompensasiya ödənilməsi, qeydiyyatın aparılması və bunun üçün müəyyən mobil nömrələrlə əlaqə saxlanılmasının zəruriliyi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılmaqdadır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Medianın İnkişaf Agentliyi birgə məlumat yayıb. Vətəndaşlar naməlum telefon nömrələri ilə əlaqə saxlamasınlar, bank kartı rekvizitlərini, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını SMS-lə göndərilən təsdiq kodlarını və digər şəxsi maliyyə məlumatlarını heç bir halda qarşı tərəfə təqdim eləməsinlər, eləcə də hər hansı ödəniş həyata keçirməsinlər. Hazırda həmin saxta məlumatlarla bağlı araşdırma aparılır, deyə müraciətdə qeyd olunur. Bakı şəhəri Yasamal rayon ərazisində bir nəfərə məxsus Taito markalı avtomobildən 1100 dollar, 200 avro, 850 manat dəyərində mobil telefon və qulaqlıq oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, əməli törətməkdə şübhəli bilinən 3 şəxs saxlanılıb. Bundan başqa Sabunçu rayon ərazisində 1200 manat dəyərində velosipedi oğurlamaqda şübhəli bilinən əvvəllərdə məhkum olunmuş 29 yaşlı Əliyev soyadlı şəxs də saxlanılıb, araşdırma aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın Fars vilayətinin Şiraz şəhərinə hava hücumu təşkil edib. Aviazərbələr nəticəsində insan itkisi qeyd alınmayıb, dağıntılar və dəyən ziyanın miqyası hesablanır. Fars vilayətinin digər ərazisinə hücum zamanı isə İranın təhlükəsizlik qüvvələri ABŞ-yə məxsus raketi məhv edib. Xatırladaq ki, İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusu da ABŞ-nin yaxın şərqdəki hərbi bazalarına cavab hücumu həyata keçirib. FIFA Argentina millisinin futbolçularının dünya çempionatının final oyunundan sonra davranışları ilə bağlı araşdırmaya başlayıb. Finalda İspaniya yığması Argentinanı əlavə vaxta vurulan qolla 1-0 hesabı ilə məğlub eləyərək çempion olub. Məlumata görə, oyundan sonra Cənubi Amerika təmsilçisinin futbolçusu Leandro Paredes əvvəl cəhər rəqibin müdafiəçisi Erik Garcianın boğazından tutub, daha sonra isə yarım müdafiəçi Gavini itəliyib. Bu davranışından sonra onu komanda yoldaşları sakitləşdiriblər. Bundan başqa, Argentina millisinin müdafiəçisi Molina İspan futbolçu Rodrinin qələbəni qeyd etdiyi vaxt ona qarşı kobud hərəkət eləməyə cəhd göstərib, yığmanın məşqçilər korpusunun üzvü Roberto Ayala isə Dani Olmaya yumruq atmağa cəhd eləyib. Həmçinin mükafatlandırma mərasimində Argentina millisinin futbolçuları İspaniya yığmasına tərəf çevrilməyiblər, onlar tribunaya yaxınlaşaraq azarkeşlərinə dəstəyə görə təşəkkür eləyiblər. İspaniya millisinin futbolçuları isə gümüş medallar almaq üçün podiuma çıxan rəqiblərini alqış dəhlizi ilə qarşılayıblar. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. ChatGPT-nin işində geniş miqyaslı nasazlıq yaranıb. Məlumata görə, Bakı vaxtı ilə saat 18:48-də sistemdəki problemlərdən ən çox Almanya, ABŞ, Niderland və Böyük Britaniya istifadəçiləri şikayət ediblər. Bundan başqa, Portuqaliya, Yunanıstan, Azərbaycan və Polşa kimi ölkələrdən də nasazlıqlarla bağlı çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Son sutka ərzində sistemə giriş və funksionallıqla bağlı təxminən 1400 şikayət qeyd alınıb. SpaceX son 6 ayda 260 Starlink peykini orbitdən çıxarıb. Şirkət köhnə və ya istismar müddəti başa çatan peyklərin nəzarətsiz şəkildə yerə düşməsinin qarşısını almaq üçün onları qəsdən atmosferə yönləndirir. Peyklər əsasən okeanlar üzərində atmosferə daxil olur və yüksək temperaturun təsiri ilə demək olar ki, tamamilə yanaraq məhv olur. Hazırda orbitdə 9500-dən çox aktiv Starlink peyki fəaliyyət göstərir. Honda ABŞ-də elektromobil satışlarını müvəqqəti dayandırır. Bununla belə, avtomobili artıq alan müştərilər üçün servis xidməti, ehtiyat hissələri və zəmanət dəstəyi davam edəcək. Honda Prologue adlanan model ilk dəfə 2021-ci ildə təqdim olunub, satışına isə 2024-cü ildən başlanılıb. Tesla $225 dollarlıq uşaq balans velosipedini satışa çıxarıb. Şirkət 2-5 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yeni balans bike modelini təqdim edib. Velosiped kiçik yaşlı uşaqların tarazlıq bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün hazırlanıb və pedallara malik deyil. İki təkərli maksimum 35 kilogram çəkiyə və ayaq uzunluğu 33 santimetrdən az olan balacalar üçün nəzərdə tutulub. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyin. Hərdən qocaya da gəncsən, cavansan, hərdən kifirə

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
9: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Amerika Birləşmiş Ştatları Şirazı bombaladı. Araz Naxçıvan yoxlama maçı keçirtdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olan əmək qabiliyyəti şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Belə ki, həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Sosial şəbəkə və müxtəlif mesajdaşma platformalarında özəlləşdirmə çəkləri ilə bağlı güya kompensasiya ödənilməsi, qeydiyyatın aparılması və bunun üçün müəyyən mobil nömrələrlə əlaqə saxlanılmasının zəruriliyi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılmaqdadır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Medianın İnkişaf Agentliyi birgə məlumat yayıb. Vətəndaşlar naməlum telefon nömrələri ilə əlaqə saxlamasınlar. Bank kartı rekvizitlərini, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını SMS-lə göndərilən təsdiq kodlarını və digər şəxsi maliyyə məlumatlarını heç bir halda qarşı tərəfə təqdim eləməsinlər, eləcə də hər hansı ödəniş həyata keçirməsinlər. Hazırda həmin saxta məlumatlarla bağlı araşdırmalar aparılır. Müraciətdə qeyd olunur. Azad olunan ərazilərdə iyunun 13-dən 19-una qədər 28 tank, 200 piyada əleyhinə mina, 630 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə 2000 hektara yaxın ərazi minalardan tam təmizlənib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın Fars vilayətinin Şiraz şəhərinə hava hücumu təşkil edib. Aviya zərbələr nəticəsində insan itkisi qeydə alınmayıb, dağıntılar və dəyən ziyanın miqyası hesablanır. Fars vilayətinin digər ərazisinə hücum zamanı isə İranın təhlükəsizlik qüvvələri ABŞ-yə məxsus raketi məhv edib. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, İslam İnqilab Keşikçilər Korpusu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki hərbi bazalarına cavab hücumu həyata keçirib. Təlim məşq toplanışını davam etdirən Araz Naxçıvan yoxlama oyunu keçirib, klubun əvəzedici heyəti ilə qarşılaşan Qırmızı Ağlar 11-2 hesabı ilə qələbə qazanıb, bundan da komanda hazırlığın birinci mərhələsini başa vurub, sabah istirahət eləyəcək. Araz Naxçıvan iyulun 22-sində hazırlığının ikinci mərhələsinə start verəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-21 dərəcəyədək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırdım.

İyulun 20-si Beynəlxalq Şahmat günüdür. Bu günün əsası Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının qərarı ilə 1924-cü ildə qoyulub və 1966-cı ildə UNESCO-nun rəsmi bayram günləri təqviminə salınıb. Beynəlxalq Şahmat günü Azərbaycanda daxil olmaqla dünyanın 178 ölkəsində qeyd olunur. Xatırladaq ki, Federasiya 1950-ci ildən kişilərə, 1976-cı ildən isə qadınlara Beynəlxalq Grossmeister adı verir.

Yenə bu sabah mesaj gəldi. Baxdım gördüm səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş. Ən sonunda şəkilli öpüş.

faizinə. Hiss eləmirəm istiliyi. Pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eş qoyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simyasaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha

0: enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman. Məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bakıkart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Amerika Birləşmiş Ştatları Şirazı bombaladı. Araz Naxçıvan yoxlama maçı keçirtdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olan əmək qabiliyyəti şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Belə ki, həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Sosial şəbəkə və müxtəlif mesajdaşma platformalarında özəlləşdirmə çəkləri ilə bağlı güya kompensasiya ödənilməsi, qeydiyyatın aparılması və bunun üçün müəyyən mobil nömrələrlə əlaqə saxlanılmasının zəruriliyi barədə həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılmaqdadır. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi və Medianın İnkişaf Agentliyi birgə məlumat yayıb. Vətəndaşlar naməlum telefon nömrələri ilə əlaqə saxlamasınlar. Bank kartı rekvizitlərini, şəxsiyyət vəsiqəsi məlumatlarını SMS-lə göndərilən təsdiq kodlarını və digər şəxsi maliyyə məlumatlarını heç bir halda qarşı tərəfə təqdim eləməsinlər, eləcə də hər hansı ödəniş həyata keçirməsinlər. Hazırda həmin saxta məlumatlarla bağlı araşdırmalar aparılır. Müraciətdə qeyd olunur. Azad olunan ərazilərdə iyunun 13-dən 19-una qədər 28 tank, 200 piyada əleyhinə mina, 630 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə 2000 hektara yaxın ərazi minalardan tam təmizlənib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın Fars vilayətinin Şiraz şəhərinə hava hücumu təşkil edib. Aviya zərbələr nəticəsində insan itkisi qeydə alınmayıb, dağıntılar və dəyən ziyanın miqyası hesablanır. Fars vilayətinin digər ərazisinə hücum zamanı isə İranın təhlükəsizlik qüvvələri ABŞ-yə məxsus raketi məhv edib. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, İslam İnqilab Keşikçilər Korpusu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki hərbi bazalarına cavab hücumu həyata keçirib. Təlim məşq toplanışını davam etdirən Araz Naxçıvan yoxlama oyunu keçirib, klubun əvəzedici heyəti ilə qarşılaşan Qırmızı Ağlar 11-2 hesabı ilə qələbə qazanıb, bundan da komanda hazırlığın birinci mərhələsini başa vurub, sabah istirahət eləyəcək. Araz Naxçıvan iyulun 22-sində hazırlığının ikinci mərhələsinə start verəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Christopher Nolan'ın Odisseya filmi nümayişin ilk həftə sonunda təxminən 264 milyon dollar gəlir əldə edərək, rejissorun indiyədək ekranlaşdırdığı filmlər arasında ən uğurlu açılışlardan birinə imza atıb. Ekran əsəri 48 ölkədə Christopher Nolan'ın filmləri arasında ilk həftə sonu üzrə ən yüksək kassa gəlirinə sahib olub. Odisseya Christopher Nolan'ın Universal Pictures studiyası ilə əməkdaşlığı çərçivəsində ərsəyə gətirilib. Ekran əsəri tamamilə IMAX lent kameraları ilə çəkilib. Qarşıdan gələn kult video oyun Call of Duty filminin rejissoru və ssenari müəlliflərindən biri Peter Berg ilk dəfə layihə ilə bağlı bəzi detalları açıqlayıb. O, filmin hadisələrinin Modern Warfare kainatında cərəyan edəcəyini bildirib. Filmin ssenarisini məşhur Yellowstone serialının müəllifi Taylor Sheridan yazır. Qeyd edək ki, Call of Duty franşizası 2003-cü ildən bəri 30-dan çox əsas oyundan ibarətdir. Marvel pərəstişkarlarının nəzərinə Marvel Studios məşhur Avengers Endgame filmini yenidən kinoteatrlara qaytarmağa hazırlaşır. Avengers Endgame Encore adı ilə təqdim olunacaq yeni versiyaya əlavə 7 dəqiqəlik yeni səhnələr daxil ediləcək. Bu kadrların qarşıdan gələn Avengers Doomsday filminin hadisələrinə keçid rolunu oynayacağı bildirilir.
1: Radio Kadr.

0: Gündə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Prezident İlham Əliyev Almaniyaya səfər etdi. Suriyadan 15-dən çox şəxs qaytarıldı. Bavariya müqavilə müddətini uzatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərə gedib. Berlin şəhərin Brandenburg-Wilbrandt aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qarovul dəstəsi düzülüb Azərbaycan liderini rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olan əmək qabiliyyəti şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Belə ki, həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi, işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Suriyadan 7-si qadın, 9 uşaq olmaqla ümumilikdə 16 Azərbaycan vətəndaşı repatriasiya edilib. Xarici İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə vətəndaşların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib, tibbi və psixoloji müayinələr aparılıb, lazımi sənədlər və təyyarə biletləri ilə təmin olunaraq ölkəmizə gətiriblər. Onların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası üçün tədbirlər görüləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İrəvanın Fars vilayətinin Şiraz şəhərinə hava hücumu təşkil edib, aviazərbələr nəticəsində insan itkisi qeydə alınmayıb. Almaniyanın Bavariya klubu müdafiəçi Konrad Laimer-lə müqavilə müddətini uzadıb, yeni sözləşməyə əsasən Avstriya millisinin futbolçusu 2029-cu ilə qədər Bundesliga təmsilçisində çıxış eləyəcək. Laimer 2025-26 mövsümündə Bavariya heyətində bütün turnirlərdə keçirdiyi 47 oyunda 3 gol vurub və 13 məhsuldar ötürmə eləyib. Qeyd edək ki, Bavariya ötən mövsüm Bundesliga-da 89 xal toplayaraq Almaniya çempionu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-21 dərəcəyədək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırdım.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Türkiye'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30

0: 2992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
0: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radio Sosu.
1: Prezident İlham Əliyev Almaniyaya səfər etdi. Suriyadan 15-dən çox şəxs qaytarıldı. Bavariya müqavilə müddətini uzatdı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasına rəsmi səfərə gedib. Berlin şəhərin Brandenburg-Wilbrand aeroportunda dövlət başçısının şərəfinə Fəxri Qarovul dəstəsi düzülüb Azərbaycan liderini rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Dövlət uşaq müəssisələrindən məzun olan əmək qabiliyyəti şəxslər üçün fərdi məşğulluq proqramı hazırlanacaq. Bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi məşğulluq strategiyasının həyata keçirilməsinə dair 2026-2030-cu illər üçün tədbirlər planında qeyd olunub. Belə ki, həmin şəxslərin aktiv məşğulluq tədbirlərinə cəlb edilməsi, işlə təmin olunmasının yaxşılaşdırılması nəzərdə tutulur. Suriyadan 7-si qadın, 9 uşaq olmaqla ümumilikdə 16 Azərbaycan vətəndaşı repatrasiya edilib. Xarici İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə vətəndaşların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilib, tibbi və psixoloji müayinələr aparılıb, lazımi sənədlər və təyyarə biletləri ilə təmin olunaraq ölkəmizə gətiriblər. Onların sosial reabilitasiyası və cəmiyyətə reinteqrasiyası üçün tədbirlər görüləcək. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranın Fars vilayətinin Şiraz şəhərinə hava hücumu təşkil edib. Avia zərbələr nəticəsində insan itkisi qeydə alınmayıb, dağıntılar və dəyən ziyanın miqyası hesablanır. Fars vilayətinin digər ərazisinə hücum zamanı isə İranın təhlükəsizlik qüvvələri ABŞ-yə məxsus raketi məhv edib. Onu da diqqətinizə çatdırım ki, İslam İnqilab Keşikçilər Korpusu da Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki hərbi bazalarına cavab hücumu həyata keçirib. Almaniyanın Bavariya klubu müdafiəçi Konrad Laimer-lə müqavilə müddətini uzadıb. Yeni sözləşməyə əsasən Avstriya millisinin futbolçusu 2029-cu ilə qədər Bundesliga təmsilçisində çıxış eləyəcək. Laimer 2025-26 mövsümündə Bavariya heyətində bütün turnirlərdə keçirdiyi 47 oyunda 3 gol vurub və 13 məhsuldar ötürmə eləyib. Qeyd edək ki, Bavariya ötən mövsüm Bundesliga-da 89 xal toplayaraq Almaniya çempionu olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 21-24, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 13-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-21 dərəcəyədək isti, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin çatdırdım.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201.

0: Gül'də hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə RealFM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə RəLFM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən RəLFM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Cufa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur 29-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək. Bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 28-33 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.